כל חי מוזיק. אוי בגבור הססוס יחפוץ, לא אי משגי איש יצא. לא אי בגבורס, בגבורס, לא אי בגבורס, בגבורס,

כל חיי מיוזיק. כל חיי מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום.
1: לחיים, לחיים,
2: לחיים, לחיים, לחיים.
3: נו, רב שלוימה, רב סגיטן ניגן.

0: בוקר
1: טוב. בוקר טוב. כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: פומפדיזה.
1: פילי 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
2: שומע, כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
1: מאשר, צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור. פיני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
3: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
1: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודע לפעב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
6: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
1: 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
2: שומע, כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
1: מאשר, צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור. פיני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
3: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
1: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודע לפעב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.
0: אוי, תתה.

0: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: חי מיוזיק.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: Black music, music. Kol Chai music.

0: אתם ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: רק במבחר, טכנולוגיות דיגיטליות. ברפואה.
3: אם את בעלת כישורים גבוהים במיוחד, עם שאיפה למקצוע מרתק, משפיע ובעל שליחות, אנחנו מחפשים אותך. תואר בלעדי של HIT חולון במכללת מבחר. לימודי תואר מבלי להתפשר על ערכים. לפרטים והרשמה התקשרי 03-5726-111 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה? ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: בוקר בקול חיים יוזיק

0: הזאת. איקון לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
1: למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
0: קולחי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים, פתיחת שערים בשעה 20:00, תחילת המופע בשעה 21:00, כרטיסים עכשיו בגלת טיקט, בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
2: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
3: יד עזרה ושולמית
2: כלל פעילות העמותה.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
7: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
6: ומה עם הספיגה?
7: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
6: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
7: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
8: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
9: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
10: פיופ! יין ואלכוהול.
9: פיופ, משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: צוות נגדים, ייכנס לעמדות. איקון לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
1: למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
3: עסק שמיים שם, אתה שם.
0: קולחי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים, פתיחת שערים בשעה 20:00, תחילת המופע בשעה 21:00, כרטיסים עכשיו בגלת טיקט, בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
11: קולחי מיוזיק

0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. זה ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: זה ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
2: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
7: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
6: מאשר. צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
8: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
6: חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? פיני 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים יוסיק. האם שומע?
7: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
6: מאשר. צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
8: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
6: יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
9: כל חיים יוסיק.

0: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
1: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
0: ומה עם הספיגה?
1: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
0: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
1: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה. וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה. עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-850-66-22 1-850-66-22.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: Black music, music, Kol Chai music.
9: איי איי איי שתהי חשיבו מצבוזי איי איי איי ש...

0: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: מתכננים חופשה?
6: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
7: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
8: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
9: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: חיי מיוזיק.
11: ליבוינו שלו.

0: חיים מיוזיק.
1: שלום חיים, כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש ישיחנה.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
2: זה ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: זה ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, איקון לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
7: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. אם עסק שמיים שם,
6: אתה שם, אתה שם. כל חיים יוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעב 25 ביולי, בבנייני האומה ירושלים, פתיחת שערים בשעה 20:00. תחילת המופע בשעה 9:00. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט, בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
2: Black Music. Kol Chai Music.

0: עכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: בוקר טוב, מאזינים יקרים, אתם על כל חי מיוזיק 102.5 FM, מה שלומכם, מה העניינים? יום רביעי בשבוע, ט' בתמוז תשפ"ו, צינון קל בגרוני, אנחנו נחיה עם זה, אנחנו עברנו דברים קשים יותר. טוב, נהלים ומנהלות, איך אתם יוצרים קשר איתנו ביום זה, 058-600-125 זה הוואטסאפ שלנו, יש גם תיבה קולית, דרך הטלפון 077-613-7000, שלוחה מספר, שימו לב, 8, כן, כמו כל יום, ומייל rstrudel@kcm.fm, ובאנר הודעה לשידור באתר רמס וב-kcm.fm. טוב, אתגר התהילים, אתגר התהילים, וואו, כן, פינת התהילים היומי שלנו כמובן תצא לדרך, אני צריך מכם את שירי התהילים מתוך פרקי התהילים היומיים ליום ט' בחודש, תנו לי את השירים שלכם, תנו לי את זה, אנחנו נשמע את זה כאן, ונחזק את אמירת התהילים בכל יום ויום, בואו נצא לדרך עם ברוך שולם, ריבוין.

יעקב שויקי, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב, אחד השירים היחידים אני חושב שאפשר למצוא. בפרשתנו פרשת בלק, טוב, קצת נפתלי קמפה, כל הנחלים, יאללה.

0: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: בעלת תואר ראשון? בואי להיות שם בשבילם. חדש במבחר, לימודי ייעוץ חינוכי, התמחות בנוער בסיכון ותעודה נוספת בתחום המבוקש, טיפול בטראומה וחוסן. מסלול תואר שני קצר וגמיש בשיתוף אוניברסיטת חיפה, מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי 03-5726-111. 03-5726-111. ייעוץ חינוכי במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
5: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
8: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני!
12: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

אדם צומוקו עם לשם, מישקנוי, סלאבי ריאקוי, וזה שיר ישן וטוב של דדי גראוכם. ליפה שמלצר וחברים עכשיו מחזקים את הנחת התפילין בכל בוקר ובוקר. תמצאו מישהו ותניחו לו תפילין, בהחלט כן, באנו כאן להביא משיח, לעשות מצוות. שרים כאן עוד המון המון חברים של ליפה, אתם תזהו הרבה מהם, זה נעשה לכבוד הבר מצווה של הבן של ליפה.

אלו קודם מאירן עיני. היום השמיני איי דיי, נקדיש את זה לחברינו ומאזינינו מאזור חיוג טבריה, בהחלט כן. ועכשיו אריגולד, אפרופו טבריה, איזה נוף יש שם? צפון בכלל, איך אני אוהב את הצפון? מה רבו? מה רבו אריגולד?

0: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
3: פיופ, יין ואלכוהול.
2: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
6: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
7: זה פמפרס פרימיום, כל כך דק שלא תמיד רואים.
6: ומה עם הספיגה?
7: מצוינת, עד 12 שעות ספיגה והגנה.
6: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
7: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
8: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
9: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
11: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
12: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
13: צוות נגנים, ייכנס לעמדות, יקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
14: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
15: עסק שמיים שם, אתה שם, אתה שם.
13: קולחיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 20:00, תחילת המופע בשעה 21:00. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים.
16: Are you ready?
17: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

ערב, בוקר, צהריים. תמיד נספר תהילתך, רב שלוימי טויסיג, והנה דלוורדיגר בארון רזל עם סוסה, סיס בה השם, כחתן יכהן פאר וחקלה, יפה אמרתם, תעדך אליה, הנה.

0: בחסות? שוב הציעו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם? ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
0: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: בחסות? הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני!
5: מדיווייס, מנהל לכם את היום.
6: מימה, I count one bar. 1, 2, 3, and...

מי מה, למי אסמי, מוסאי, איי, איי, חלומו, כן, שבע שלויש, שבע שלויש, שבע שלויש, יופו יופו, מי מה, אחת היציאות הטובות ביותר של יוסי גרין ופריד, יחד, עשו יפה. עכשיו לב טהור עם לב טהור, ולמה? כי זה מתוך התהילים של היום, אתם גאונים, אתם נפלאים, תנו לי עוד.

מה טוי והוא הולך הוא יעקב. משה קליין, בגרסה החסידית שלו. תן לנו עוד מהחסידי הזה. תן לנו בכלל עוד ממשה קליין, אנחנו אוהבים. מוטי שטיימץ עכשיו, הרי אני מזמיים.

0: 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
1: שומע, כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
0: מאשר, צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
2: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
0: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שודה לפעה ב-25 ביולי בבנייני האומה ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9, כרטיסים עכשיו בגלת טיקט, בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
9: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
10: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
0: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

0: כמוך.
1: מלאכים, יש רבבות, אבל איצי אקרמן יש רק אחד, אתה מיוחד, איזה שיר נפלא. עכשיו אריה ברונר, רבויס מחשובויס, וואי, שנים לא שמענו את זה כאן.

We love each other just cause we are one. ראיתם איזה אנגלית? מדהים, אוקספורד, מה זה? ויעשו כולם, אגודה אחת, ברי ובר. והנה אברי נירות, יצא אודום, שותפים שם כל כך הרבה בשיר הזה, גם אלי קליין, גם אברי נירות, גם יוסי גרין. מה כבר יכול לצאת מזה? רק טוב.

בחוכמי בונה בייס, אתם צודקים, כן, שכחתי לשים שיר היום. לחתנים וקלות, לבניית בתים, למטווחים, מה שאתם רוצים, אז בחוכמי בונה בייס. והנה יידיש נחס עכשיו, אוסטיס חזייק, נאחל רפואה לכל מי שזקוק לכך. לכך, לכך.

0: 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
1: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
0: מאשר. צוות נגנים, ייכנס לעמדות. מכל לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
2: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד. בשם השם נעשה ונצליח.
0: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

0: אמש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

מלך כאן יוימום יצא והשם חסדוי, בקשה נפלאה שלכם, ויש כאן עוד הברקה שלכם מהתהילים היומיים, מיד נשמע ונציג וזה, אבל קודם כל תודה רבה להשם יתברך על כל הטוב. החסידים והחסדים, תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, על זה שהייתם כאן איתנו היום ובכל יום. תודה רבה לישי נוימן, חיים קורץ, כל צוות המיוזיק. אנחנו חותמים עם ליפה שמלצר, היה לנו כבר ליפה היומי, הנה עוד אחד, עוד אחד מתוך התהילים היומי, מתוך האלבום האחרון של ליפה, זה נקרא השקיף, משמיים השקיף, על בני אודום. אנחנו נשוב ונשתמע אם ירצה השם בקרוב מאוד, אתם שואלים על שולמה לייכם, בעזרת השם, אנחנו נתפלל, אולי יהיה שולמה לייכם, בעזרת השם, אני אומר, שקיף. ובדרך כלל כשאומרים בעזרת השם דברים קורים, יאללה, היו שלום, היו ביי.

0: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
2: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
3: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
4: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה. לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
0: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: Black music, music. Kol Chai music.

0: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
7: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
6: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד אם ירצה השם מוצא שידה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים פתיחת שערים בשעה 8 בערב תחילת המופע בשעה 9 כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים Are you ready? צוות נגנים ייכנס לעמדות ייקול לשיגור ביני כמה מילים לפני שיוצאים לדרך
7: למוזיקה יש כוח בואו נצא למסע הזה ביחד בשם השם נעשה ונצליח
6: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד אם ירצה השם מוצא שידה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים פתיחת שערים בשעה 8 בערב תחילת המופע בשעה 9 כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים Are you ready?
5: רק מיוזיק כל חיים מיוזיק

0: פיני 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
1: שומע, כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
0: מאשר, צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור. פיני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
2: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
0: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינהורן, אם ירצה השם, מוצא שידה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
6: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
7: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
8: פיופ, יין ואלכוהול.
7: פיופ משדרגים כל אירוע. עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: פיני 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
1: שומע, כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
0: מאשר, צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור. פיני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
2: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
0: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינהורן, אם ירצה השם, מוצא שידה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
10: רק מיוזיק, כל חיים מיוזיק.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: לוי, איבית ובן ביעקב. מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, נותן לנו כלל חזק. אנחנו לא מגדירים יהודי על פי הכישלונות שלו. לא מגדירים יהודי על פי הנפילות שלו. כי הנשמה של כל יהודי, אלוקי, נשומו שנוסעת ובי תהוי רואי. הנשמה היא תהורה. אנחנו מפרידים בין המעשים, ההתנהגות, לבין הילד עצמו, לבין התלמיד. לא אי בטובים ביעקב, אנחנו רואים שכל ילד הוא נכד של יעקב אביני, הוא נכד של אהובס הקדושים. ככל שאנחנו לא מביטים על ההתנהגות, אלא על הנשמה שבתוכו, נמצא את האור ונוכל לעזור לו להאיר בעולם, שהוא עצמו יכיר ביכולות שלו, הוא עצמו יוכל וירצה לעלות, להתעלות ולהצליח.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

MBD. טוב, צהריים טובים לכולם, אנחנו איתכם בין 1 ל-2 בצהריים כאן בכל חיים מיוזיק 102.5 FM. אני מזמין אתכם לדבר איתנו, דבר איתי, אתם עושים את זה דרך המייל rstudelkcm.fm, אפשר גם דרך הוואטסאפ שלנו, ואפשר גם בתיבה הקולית שלוחה מספר 3. מה נשמע, מה נשמע? בוא נשים איזה שיר יפה. בוא נשים אודי דודי. הרבה זמן לא שמענו, ויש לו שיר נפלא שנקרא ראו באורי. מחכים לגאולה. ראו באורי שזורח. תודה רבה לישי נוימן שנמצא איתנו כבכל יום. תודה לכם המאזינים, כי אין תוכנית בלעדיכם. ויאללה, עכשיו בוא ניתן למוזיקה לדבר.

יונתן שיינפלד בגלגול של הילד. עכשיו חדש חדש, אהרון רזל, אדירן. זה השמחה האמיתית, ככה קוראים לשיר, השמחה האמיתית. יאללה, בואו נראה קצת הודעות שלכם. התינוקת שלנו בת 7 חודשים, הייתה מאושפזת מאז שנולדה בבית החולים. עכשיו אנחנו בהתרגשות, נוסעים לשחרר אותה סוף סוף. זה רושמת לנו בולי, זה השם. תקדיש לנו שיר שתמיד בסוף יש תקווה, לא מאמינים שהגענו לרגע הזה. אז הנה, זה השמחה האמיתית. מוקדש לכם, שתראו רק נחת.

0: פרסומות ומיד מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
4: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-850-66-22 1-850-66-22.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
8: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
0: חזרנו אליכם כאן לשידור אחרי הפרסומות. כל חיים מיוזיק 102.5 FM. יש מלא מלא הודעות ואנחנו נגיע לכולם, אני מבטיח. אבל עכשיו קצת אידל ורדיגר, קצב פאנקי מעולה.

אורד מושקוביץ, עכשיו אחרי אידל ורדיגר, עם שיר מדהים, אומנם שקט, חצי שקט כזה, ומיד אחרי זה נעבור על כל ההודעות שלכם.

טוב, טוב, שמענו את אוהד מושקוביץ עכשיו, קצת הודעות שלכם, כי היום, אז היום אחד אני לא נמצא ברדיו ויש פה התקפה של הודעות. כן, אתמול לא יכולתי, והנה בדיוק יעל רושמת, הייתה אתמול חתונת השנה מרגש מהלב, ברוך השם, נשמח שתקדיש לאמא של החתן, אתי סופר את השיר, ריבונו של עולם, אם אני כאן, הכל שכיחב אתמול בחתונה בלי סוף. וואי, וואי, וואי. אולי נחפש גרסה של ריבונו של עולם, כן, זה השיר הזה, לזה את מתכוונת, ותודה רבה שיהיה בשמחות. שמחתי לשמח, טוב. יאללה ראש המצורים טובים, נשמח להקדיש שיר לכל הבנות שעוד לא סיימו את המבחנים שלהם, ונמאס להם כבר מהלימודים. זה מה נשאר? עוד שישה ימים, הכל בסדר. רושמים פה, מני רושם לנו, איי אבי, אמנם אנחנו לא מאלה שיוצאים היום למחאה, אבל נשמח לשירים שיחזקו את בחורי הישיבות ורווחים, תודה רבה, אתה אחלה. טוב, תודה. עכשיו תבחר. בוא נעשה פה איזה הצבעה, בזכות שאתם לחזק אותם או המילה מתוירות, תבחר, שים שיר אחד כזה. וכן, אנחנו, זה כל כך כואב כל הסיפור הזה. טוב, משפחת מן רושמת, אהבי מה קורה, אוהבים תמיד לשמוע אותך, נשמח לאחד משירי אין עוד מלבד או לא משנה של אברהם פריד או שלמה כהן. על הרעיון, ישראל רושם, היית חסר פה אתמול, תודה שאתה פה. מבקשים את ראו של לידל ורדיגר, שמנו כבר, וואו, כמה בקשות שירים, כמה בקשות. הנה, ומאזינה רושמת מבטיחה שרציתי לבקש את השיר הזה שלו עד, תודה רבה. אז הנה, זה היה מעולה, אבל עכשיו בואו נמשיך עם שיר חדש. קצת מוזיקה של הצעירים, כן? ככה קוראים לזה. אלעזר ביטון, דה.

0: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
2: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
3: ביופ, יין ואלכוהול.
2: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אין על מקסימה.
6: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
4: מה הבעיה? קחו סנו.
7: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
8: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: אבי ניסון, מנגן לכם את היום.
12: לא רוצה לדעת, לא רוצה לשמור בלב את כל החסרונות שעושים לי, רק אוהב להיות תלוי בך לדעת שהכל זה אתה.
13: חיים סובר חוזרים איתו לשידור, זה נקרא מהנפילות, שיר חדש.

אז ברוב קולות בחרתם, הנה גם יעל עכשיו רושמת, כן כן, המילה מתויגו, זה השיר שהיא רוצה להקדיש לכל בחורי הישיבות ואבריחי הכוללים. כמו שמישהו כתב פה, גם אם אנחנו לא יוצאים למחואב, אנחנו לא נלך לחסום, בכל אופן מוקדש בסוף התוכן האמיתי, עליהם העולם עומד. אז ביחד עם הרלה סמט, המילה מתויגו. איזה דואט, איך היה לי כיף לעשות את הדואט הזה עם הרלה, לצלם את הקליפ איתו, בסמטאות צפת.

0: מרדכי שפירו עם עינות מלבדו, מוקדש למאזין שביקש את זה, ושרה מבקשת את השיר מדלג על האורים. אז זה יקרה מיד אחרי הפרסומות. חכו.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
3: יד עזרה ושולמית שעה אחת.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. רשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקון לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
8: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
7: כל חיים יוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 20:00, תחילת המופע בשעה 21:00. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
9: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

חזרנו לכם כאן לשידור, לחלק האחרון של התוכנית. הזמן טס כשנהנים. מדייקים אותי שיומיים לא הייתי נוגע בתגובות שלכם, אבל יום אחד זה לא אשמתי, יום אחד היה פה יום של התרמות, אז סלחו לי על היום, זה רק אתמול. טוב, מבקשים פה, אם אפשר להקדיש את השיר ותהי שמחה של אבי נראה לרכבות חתונתה של חברתי רחלי שמתחתנת היום. לא נספיק היום לצערי, אבל מה שכן, מה שהבטחתי לפני הפרסומות, מדלג על ההורים, מקפץ על הגבויס. אם יש פקקים היום, תדלגו דרך ההרים, קחו 4x4. שמחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ'.

מדלג על אורי מקפץ על הגבויס, שמחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ'. אז לקראת סיומה של התוכנית נקדיש לכל האנשים שמתלוננים שהולכים להיות פקקים, אז אולי זה למטרה טובה, אתם יודעים. אז אחרי שדילגנו על הערים, אנחנו נסיים עם יעקב שואקי, שהוא שר על הגלגלים, העולם על גלגלים. אז היום התוכנית מותאמת לסיטואציה. נגיד תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו. נגיד תודה רבה לישי נוימן וכל הצוות כאן בכל חיים מיוזיק. תודה רבה לליבי קדם שבא ללוות פה את התוכנית. ושיהיה לכם מה לצפות בסטטוס של כל חיים מיוזיק. יאללה, עד מחר, היו ברוכים, נתראה, סו בזהירות, ביי ביי.

0: צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם היום, יום רביעי, בשבוע, כל חיים מיוזיק, תת בתמוז תשפ"ו. תודה רבה לאבי הילסון, שהשתדל היום לסיים בול בזמן, בצורה מדויקת, ולפי האווירה שיש כאן באולפן, מסתבר שהייתה פה תוכנית מצוינת, ואנחנו צריכים עכשיו להתחיל ממקום מסוים, לא מ-0, מ-100, אז תחזיקו... חזק את הכיסאות, כי אנחנו הולכים להמריא גבוה גבוה, עם מוזיקה טובה, עם המון אנרגיה היום, בעזרת השם, חם בחוץ, אבל גם חם בלב. אנחנו נשתדל להפוך את הצהריים האלה לתוססים יותר, לאנרגטיים יותר, עם המון תוכן, עם מוזיקה טובה, בעזרת השם. מלא מלא מהפלייליסט בנוי היום על דברים שלא הספקתי להשמיע אתמול שביקשתם, אבל עדיין יש מקום לעוד המון מוזיקה טובה לשעתיים הקרובות. אתם מוזמנים גם להזין לנו וגם לשלוח הודעות לתוכנית באמצעות האתר MS או באפליקציה בקייסים.fm או באמצעות מספר הטלפון. אתם פשוט מחייגים, משאירים לנו הודעה, מחממים לנו את הלב, וגם נשמיע את השירים האהובים עליכם. כל כך פשוט, 077-613-7000 שלוחה, מספר 5, זה המספר, אני חוזר עליו שינית, 077-613-7000 שלוחה, מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025, ויש לנו אפילו מייל, ככה אנחנו, rstrudel@kcm.fm, כל הפלטפורמות, כל הדרכים להגיע אלינו כאן, וכל חיים מיוזיק הולך להיות אש. רק נגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורצלר, ממונסי. אספר לכם שיש לנו מלא מוזיקה טובה היום, גם אולי גם חשיפה מעניינת בהמשך, שיר חדש, מחרוזת חדשה. בקיצור, יהיה מעניין, אנחנו פחות דיבורים, יותר מעשים. פותחים את התוכנית עם בני פרידמן, שמזכיר לנו שהכל, הכל, הכל, הכל מלמעלה. האזנה ערבה. לכו מועילה.
1: ראיתי כל מה שקורה איתך יש סיבה, ומי שמסובב אותה רק לרצות, רק לראות, יש פה השכחה גדולה.

0: בחסות? שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם? ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני! כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה האזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
8: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
0: בחסות? סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני! הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: עד היד, ביטחו בהשם.
1: ביטחו בהשם! עד היד!
0: יוסי גרין, מתוך האלבום החדש של שלומי גרטנר, שיר הנושא של האלבום, 077-613-7000, שלוחה מספר 5. ההודעות שלכם כאן היום מדהימות, מדהימות אחת-אחת. כיף גדול. הנה ניגון של שמוליק סוכות.

0: וכעת, עבורת היומי. עבורת היומי.
1: עבורת היומי. טוב, תראו, היום אני אחרוג קצת ממנהגי של עבורת היומי. פעם לא ידעתי איזה כוח יש לעבורת היומי הזה, אבל היום, באמת שאין יום, שאני לא פוגש אנשים, גם כאן בתגובות וגם בערבים כשאני ככה מטייל, בחתונות, ברוך השם, בסייעת הדשמיה, בכל הארץ. ואין יום שאני לא מקבל תגובות נלוות על אנשים שמתחזקים מהעבורת הזה. משתדל בדרך כלל להביא איזה משהו קצת מחודש, משהו קצת פחות מוכר, אבל היום אני דווקא אביא את הדבר הכי נדוש ומוכר על פרשת השבוע שלנו, כי אני חושב שיש בזה דווקא בפשטות הזאת איזה משהו חזק מאוד, ומאוד מתאים לתקופה הזאת. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של פילוג גדול בעם ישראל, מעבר לזה שבני התורה נמצאים במצב, איך נאמר, מושפל ולא ראוי. אבל מעבר לזה יש פה גם ממש שנאת אחים, ואנחנו צריכים להרבות באהבת חברים. אז לכן אני יודע שיש שם הרבה שהולכים לצאת להפגנות והכל טוב והכל מבורך, אבל בוא נעשה את זה באהבה, בוא נעשה את זה בקידוש השם, ולא חס ושלום להפך. אני אחרון שבא להטיף, אני אומר את מה שעל ליבי. אז מסופר על אותו יהודי חסיד שהגיע לטיש אצל הרבא שלו, והוא שמע את הרבא אומר וורט שפרשת בלק, בולו כירושתייבס, בלק ראשי תיבות, ויואבתו לרייחו כמויכו. בית זה ואהבת, למד זה לרייחה, וקוף זה כמוך. החסיד מיד הרים גבה והתפלא ולא התאפק. ומיד אחר מכן שאל את הרבא שלו, רבא, איך יכול להיות שבלק זה ראשי תיבות ואהבת לרייחה כמוך? הרי זה בבית וזה בוו, זה בקוף, זה בקף, איך זה מסתדר? אמר לו, הרבא, זה בדיוק מה שרציתי ללמד אתכם. שואהבת לרעך כמוך, זה כשזה לא מסתדר. כשרעך הוא בדיוק כמוך, אין פה שום מצווה. אין פה שום קושי בעניין. אבל כשיש יהודי שלא נראה כמוך, ולא מתנהג כמוך, ונראה באמת אחרת ושונה, ואפילו בדיוק נגדך, יש אמנם מצוות ותוכיח, אבל זה חייב להיות את עמיתך. זה חייב להיות באהבה. והלוואי שנזכה לאהבת ישראל אמיתית. ואוהבתו לריח וכמו איכו. מה אנחנו צריכים יותר טוב מזה? מרדכי בן דוד, עם הנוסטלגיה האהובה הזאת, שהוא מדגיש, כמו איכו, כמו איכו, כמו איכו, כן, כן, תאהב כל יהודי, כאילו כמוך.

0: שיוצאים לדרך?
1: למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
0: קולחי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 20:00, תחילת המופע בשעה 21:00. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22, 1-800-50-66-22.
3: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
4: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
5: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: החיים שלנו גדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
7: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
6: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00 לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים. חייגו 052-71-65-370.
8: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
9: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: תלמדו בכל יום תמיד.
1: איזה פלייליסט יש פה היום? איזה בקשות יש לכם?
0: תענו בכל יום תמיד.
1: הלוואי שנזכה כולנו להיות מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות. וגם אם לפעמים פגע בך היצר הרע, המכונה המנובל הזה, מושכהו לבייס המדרש, כמו ששרים ליפה ואידל מתוך האלבום ולא אחר, פוגה.

כן, כן. בן אדם צריך לעבור בלבולים וגלגולים כדי להבין שיש רק הקודש ברוך. איזה שיר אדיר של אדירן. ועכשיו שימו לב לשיר חדש, מרגש. קצת לקחת פסק זמן להתבוננות מאוד מאוד חשובה. המילים הם מתוך מילותיו של הרבי האדמור הזקן, בעל התניא מחב"ד, שאומר ביידיש, יחביל נשדן גן עדן, ריבונו של עולם, אני לא צריך את הגן עדן שלך. יחביל נשדן עולם הבא, אני לא צריך, לא זקוק לעולם הבא שלך. אני לא צריך שום דבר, אני צריך רק אותך לבדך. זה הרצון שלי, זה הרצון האמיתי שלי, הפנימי שלי, אני רוצה אותך, הקדוש ברוך הוא. אז אמר ויוצר מנדי אברפלד, שגם הלחין, וגם שר את השיר המצוין הזה, בוא נשמע את זה. דילוך עליין.

0: בחסות? שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
5: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
6: ביופ, יין ואלכוהול.
5: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: בחסות? הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני! הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: שאת בוייז חמישו קוילס
1: חמישו קוילו
2: שולו איש את בו איז, חמישו קוילו איז, ככה מסמכים חתן וקלה. טיפ, תיצאו מוקדם היום, כל אלו שצריכים להגיע לחתונות. ואם כבר אנחנו מדברים על חתונות, והבטחתי לכם גם היום השמעת בכורה מיוחדת ומצוינת, אז שימו לב, שתי פצצות אנרגיה מרחבי הבמות בכל הארץ ובעולם, שמופיעים ערב ערב. אז אמר מוטי גולדמן, יחד עם הקלידן מיילך, תקשיבו, אני רוצה שתשמעו את הצלילים. מיילך זולדן, כמובן. ומקהלת קפלה, הם לקחו את כל הדברים הטובים שיצאו לאחרונה, במחוזת אנרגטית וסוערת, עם באמת כל הווייב וכל החלויס וכל האנרגיות, מחוזת מיילכס אנרג'י. בוא נשמע מה יש להם להציע, נשמע טעימה ככה, בהשמעת בכורה עולמית, כאן לפני כולם.
3: וכעת, בכורה אצל הרשי, שיר חדש בהשמעת בכורה עולמית.

מחוזת מיילכס אנרג'י. אנחנו נשאיר את המחוזת גם ברקע. מחוזת אש. ואש עושה לי קונוטציה של קביעות. ולכן, מאזינים יקרים, בואו נשניה לדבר על פציעות או קביעות, לא עלינו. הם דברים שאף פעם לא מודיעים את זה מראש. אתה יכול לתפוס אותנו בבית, בטיול, במשרד או במטבח. השאלה היא, האם אנחנו מוכנים לזה? אז עכשיו לראשונה, ובלעדית באיחוד הצלה, המשחה הטיפולית המקורית לקביעות ופיצי לחץ מבית גברת גרין. מדובר בפיתוח פורץ דרך המבוסס על 90% של רכיבים טבעיים בלבד, ומאושר על ידי ה-FDI האמריקאי. FDA האמריקאי, ומשרד הבריאות שלנו. המשחה הזו מסייעת בריפוי מהיר של קביעות, קלות וקשות, פיצי לחץ וגירויים, מעניקה לחוט ומקצרת משמעותית את זמן החלמת האור. אז אל תחכו שמשהו יקרה, תהיו מוכנים מראש. את משחת גברת גרין משיגים כבר עכשיו באתר איחוד הצלה .org.il.1221 או בנקודות המחירה בשכונות. בואו נשמע עוד כמה טעימות מתוך המחרוזת אנרג'י הזאת.

0: בחסות? שוב הציעו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם? ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
8: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני! הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום

כל מיני שמחו. הלל מאיר, מוקדש לכל החתנים והקלות, שוב תזכור את תצאו מוקדם. תצאו מוקדם היום. הכביש נעצר היום. ציבור נמאס לו לשתוק. אנחנו כאן מחזקים את כולם, את לומדי התורה. השם יעזור לנו, שנדע זמנים טובים יותר, בעזרת השם. עכשיו חייב לעורר פה דחוף את הקווים, דחוף. לא יודע מה אתם רוצים לשמוע, מה איפה אני יודע, מה אני, יש לי רוח הקודש. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, דה מספר. אנחנו רבע שעה, 16 דקות כמעט לאחר השעה 3, נכנסים עמוק אל תוך השעה השנייה, והפעם עם נוסטלגיה משובחת מתוך פרשת השבוע שלנו. יעקב שווקי, הין אמה. ואני ממש מחכה לתגובות שלכם, לבקשות שלכם, גם בוואטסאפ 058-600-125, גם באתר רמס ובאפליקציה, kcm.fm.

כן, נפתלי קמפה. עם ישראל מחכה לבשורות טובות, לישועות, לנחמות. איי, איי, איי. טוב, אני מבין שזרזין ומקדימים כבר יצאו לפקקים היזומים, להפגנה הכוח הגדולה הזאת. אז אני רוצה לאתגר אתכם, המאזינים שנמצאים כרגע כבר בדרכים, בדרכם להפגנה הגדולה, ורוצים לתעד לנו את עצמם בסרטון או בהקלטה, לשלוח אלינו לוואטסאפ, 058-600-1025, או לאתר רמס או באפליקציה, ועם בקשה לשיר ולהגיד שהם שומעים אותנו, ייתן לנו הרבה כוח. אנחנו גם נקדיש עכשיו כמה שירים לעניין הזה, בתקווה שנוכל לשבת וללמוד תורה, ברוגע, בארץ ישראל. מה אנחנו מבקשים? בסך הכל? ושגם לא נצטרך את הצבא. שיהיה פה שלום, שיהיה פה שלווה, שיהיה פה משיח, שיהיה פה שקט. אבל עד אז, לזכור ולייקר. אשרי מי שגודל בתוירו, ואשרי מי שעמול בתוירו, אם אתם מאזינים לנו כרגע, כן, לתעד את זה. לתעד ולעלות. מספר הוואטסאפ 058-600-1025, אני מאוד אשמח לתיעודים שלכם. 058-600-1025, זה מספר הוואטסאפ. הודעה קולית, ב-077-613-7000, שלוחה מספר 5, איזה שיר אתם מקדישים

0: כן, מבקשים שוב פעם את מספרי הטלפון לשליחה. מי שרצה לשתף אותנו, שהוא כבר בדרכו להפגנת קידוש השם. אז מספר הטלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025, 058-600-1025, זה המספר. פרסומות קצרות וחוזרים.
1: פיני 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
2: שומע, כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
1: מאשר, צוות נגנים, להיכנס לעמדות, ביקול לשיגור. פיני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
3: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
4: מסך שמיים שם, אתה שם, אתה שם.
1: כל חיים מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינהורן, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעב 25 ביולי, בבנייני האומה ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9, כרטיסים עכשיו בגלת טיקט, בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: זה ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
8: גם בבית שלכם שומעים
9: די!
10: די!
11: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
12: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
13: פיופ, יין ואלכוהול.
12: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
14: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: התרומה לכלל פעילות העמותה.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

גלוי וידוע לפניך שכל יצרינו ומאוויינו לארבויס כבויד שומיים. זהו. מה יש להוסיף על השיר הזה? זה המילים, זה המסר שכל אחד מאיתנו מרגיש. והלוואי שנזכה רק להרבות כבוד שמיים, בעזרת השם, בעולם. ועכשיו אנחנו עוברים לשיר מקסים של אינגרלך, קצת להחליף אווירה, מתוך האלבום הראשון שלהם, אינגרלך, מתוי ויולך ויעקב, מפרשת השבוע שלנו, הברכה של בלעם.

0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. החיים שלנו קדושים בעמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
1: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
0: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00. לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65-370.
2: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה.

0: כוכבית 3463.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה? ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
5: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
7: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. וב-4, קובי ברומר,

חומות של תקווה, חיים ישראל. שיר ש... מראה לנו שלהיט ושיר טוב באמת נשאר גם לאחר המון המון שנים עדיין להיט, ותמיד כיף לשמוע אותו מחדש. טוב, אנחנו נאלצים כבר לחתום את התוכנית. אנחנו נסיים את התוכנית כמובן בשיר שמוקדש לתלמידי החכמים, בתפילה שלא יצא מכשול תחת ידינו, שנקדש את שמו יתברך בעולם בעזרת השם. אז אנחנו נחתום עם אלי קליין, אשרי תלמיד חוכום. גם אחראי פה אלי, גם על הלחן, גם על העיבוד וגם על השירה הנפלאה. וזהו, נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה על כל התגובות שלכם, על השיתופים שלכם, על הבקשות שלכם. תודה שהייתם איתנו. תודה רבה לישי נוימה, לחיים קורץ, לאלי ממונסי. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך. אני אשמח שניפגש גם מחר. בעזרת השם, מחר תוכנית מיוחדת, יום חמישי. איך שהשבוע הזה רץ. ברוך השם, בדברים טובים. אז מחר, באותו מקום, באותן שעות. שיהיה לכם המשך יום נפלא. והאזנה הרבה לכל חיים מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. אם אתם שואלים אותי, יש אנשים שאני מקנה בהם. באמת, לא חס ושלום קינה שלילית, אלא קינת סופרים, ורבותינו אומרים שווה קינה סופרים. אדם מקנה במעלת חברו זה דבר נפלא. ויש אנשים שבאמת אני מקנה בהם. אתם יודעים מי הם האנשים שאני כל כך רוצה להיות כמותם? אלו אותם אנשים שנשמרים על הפה שלהם ומדברים רק טוב על עם ישראל. אלו אותם אנשים שאף פעם לא תשמע שהם פחות מרימים לאנשים אחרים, זה לשכנים, זה למשפחה, זה לגיס, לגיסה, לסבא ולסבתא, לחם ולחמה. אלו אותם אנשים שכל הזמן תראו אותם עם חצי חיוך על הפנים ומדברים רק טוב על עם ישראל. כמה כיף להיות ליד אותם אנשים כל הזמן. כמה כיף להתארח אצלהם, להתראות איתם. כמה כיף לשמוע מהם כל מיני דברים. זה עושה כל כך טוב על הלב. זה באמת משרה בי רוגע. זה באמת מביא אותי למצב שאני מתמלא בקינה. אני אומר באמת, מתי יבוא הזמן שגם אני אראה רק טוב באחרים? מתי אני באמת ידע לעצום את העיניים שלי ולא לראות את הרע? כי יש בנו את זה, ואני אומר, יש בנו את זה, כל אחד ואחד מאיתנו יכול לראות את זה על עצמו. תראו, לפעמים אנחנו רואים דברים טובים, ולפעמים אנחנו רואים דברים רעים. איפה באמת אנחנו שמים את הדגש על הדברים הרעים? הילד ברוך השם הצליח בלימודים, הילד בא בזמן, רק יש לו איזה בעיה מסוימת שהוא פחות שומר על הניקיון. אנחנו רואים את הילד הזה כאחד הילדים המלוכלכים שיש, ולמה? הוא ילד טוב, הוא בסך הכל עושה המון דברים טובים. נכון, יש לו בעיה של שמירת ניקיון. הבן אדם הזה פשוט נצבע בשחור. יש לנו את המקום מקום שאנחנו פשוט מעלימים עין. רק בואו לנווט את זה למקום נכון.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

בדיוק בא בארבע בכל חיים מיוזיק היום. בהחלט יום מיוחד ומאתגר בדרכים. כולנו בתפילה שהזעקה הגדולה של היהודים על ההבל הגדול שנעשה להם תגיע למקומות הנכונים ותשפיע במקומות הנכונים. בהחלט בא בארבע חיזוק יומי, מיד פותח אותו. כן, אני רגיש שיש חדשות וזה, ולא התארגנתי בזמן. יום רביעי בשבוע ט' בתמוז, שלוש פעמים ביום אנחנו אומרים בתפילה: מכלכל חיים בחסד, סומך נופלים ורופא חולים. ואיזו בושה גדולה היא אם חלילה מגיע לאדם קושי באחד מן התחומים הללו, והוא שוכח לפתוח ולפנות לקדוש ברוך הוא, ומתעסק רק בהשתדלות. ועל זה נאמר הפסוק בישעיה: בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני. זה היה חיזוק הימים, מעובד על פיקוד רס הביטחון לבעל הבייס הלוי. בהחלט פותחים תוכנית כאן, בהחלט חיים קורץ איתנו היום, נורית אפל במורכת ומפיקה אותנו. בוא נראה איפה השירים שאני בחרתי היום. באתי היום מפוזר לחלוטין מהפחד של הפקקים, מה אני אעשה? רצף קיים, הנה 24 לשישי. בוא נפתח, כן, חבל על הזמן פה בתוכנית. יעקב שויקי פותח לנו עם חבל על הזמן. אז הנה טובה שתהיה לכם.

חבל על הזמן, יעקב שואקי, חבל על הזמן. אתם על בבא ארבע ועוד חמש דקות בדיוק. סקר הסקרים שלנו היום פתוח עליכם, והסקר היום מעניין במיוחד. מהו שיר הקומזיצים הטוב ביותר מכל הזמנים, ever never? מהו שיר הקומזיצים הטוב ביותר לדעתכם? KCM.FM, בנר, הודעה לשידור. גם הוואטסאפ פתוח עליכם היום בכל חיי מיוזיק ב-058-600-1025. רק אם קורץ יסכים להקריא לי את ההודעות שלכם בטוקבק, אז אני אוכל לשמוע את ההודעות שלכם, אבל עדיף ב-KCM, כרגיל, כן. אוקיי, מהו שיר הקומזיצים הטוב ביותר בכל הזמנים לדעתכם? ספרו לי גם איך המרגש שלכם בפקקים בזמן הזה. בהחלט, בואו נעבור קצת על ההודעות שלכם מהאתר. אוי תתם מבקשים פה של קובי מירסקי, שגם תקוע בפקקים עכשיו. מרק במיוזיק היום, ומה אתה עושה נגיד אם יש לך חתונה היום, שואלים? בשביל זה יש לי את האופנוע, אל ספרו לאף אחד. כן, אין על השידור שלך בעולם, כותבים לי פה. תגיד, מה הקטע שלך ושל מנדים שול מלאכם? מה נסגר איתכם? תגיד באמת, ישראל, מה הוא רוצה? מה אתה מתכוון, מה נסגר איתנו? שערי שמיים פתח, מוטי כותב לי, שיר הקומזיצים הטוב יותר בכל הזמנים. יונתן שואל אם יש לי חתונה היום, בהחלט, בעזרת השם, היום יגיע, יואלי יגיע, הכל יהיה בסדר. עכשיו, בא לי לשמוע קצת פיני איינורן, קצת צעקות בימים שכאלה, צעקות, צעקות, יחד עם איציק דדיה.

או יס, תודה לפיני ו... פיני ואיציק דדיה. עכשיו אנחנו ממשיכים לסרולי גרין, מה רבו מעשיך, מיד פיני גם יהיה איתנו בשידור, אנחנו הולכים לדבר על המופע הגדול ביותר בעולם, פיני 2026, כל הפרטים על המופע הזה, וגם המנהל האומנותי של המופע הזה ידבר איתנו, דוד בן ארזה. חבר'ה תהיו מוכנים, זה כבר יקרה, עכשיו סרולי גרין עם מה רבו מעשיך.

יא בראדר, סבבה, עוד 12 דקות בא בארבע בקול חי מיוזיק. עכשיו אליה כותב לי שיואלי ישמיע ההודעה שלי בשידור. כל מה שאת שולחנו בוואטסאפ הוא משמיע בשידור. למה עושה לי את זה כל הזמן? אנחנו צריכים לנסוע לאירוע היום באופנוע, אנחנו בבנייני האומה, היום צריך להגיע, כן, אין מה לעשות. בוא נשמע את יואלי עכשיו בלי להשמיע הודעה שלו בשידור, כן, לא עושה לו כאלה דברים. השתבח שם עולד.

0: וואה, שר לנו יואל דיקמן, אני מחכה לך לאופנוע, אנחנו צריכים לצאת את היקף. יוצאים לו, היום אנחנו נעשה חוויה, כן, על האופנוע נראה לי נגיע לאירוע. בעזרת השם יואל דיקמן, שמענו אותו עכשיו, קצת על ההודעות שלכם נעבור. שואלים אותי למה אני לא עושה להפגנות, כי אני צריך לשדר לכם, מה לעשות, יש עבודה. שואלים אם יש מחר שולם עליכם, שמואל וידידיה, בטח שיהיה מחר בעזרת השם סיום עונה. יש לך היום חתונה בגן? לא, לא, לא, לא, לא. אמרתי לכם, בענייני האומה שם, באזור. רוצים את השיר הטוב של זה, אוקיי, קובי אחד הצורים טובים, אז שלומך, אני בסדר. רוצים את סיבת הסיבות ברמיקס, כמה הודעות פה, שיר הקומניץ, ריבונו של עולם והשיבנו השם אליך, כותב יאיר. מי בא לשולמה לכם, שואל ידידיה. אתה פשוט אדם ישר והוא לא שומע, מה, לא הבנתי את ההודעה שלך, אביתר. לא, זה, שואלים מה יש בבניין הום היום, לא, אין כלום, אין שום דבר. הסקר היום, שואלים מה הסקר היום, מהו שיר הקומציצים הטוב יותר בכל הזמנים לדעתכם. טוב, אני לא יכול לעבור על כל הודעות כי דוד בן ארזה כבר איתנו על קו הטלפון, והיום הוא על תקן המנהל ההומנותי של מופע פיני 2026. האם אמרתי נכון? שלום אחר הצהריים טובים, דוד בן ארזה.
1: נכון מאוד, צהריים טובים.
0: האמן, היוצר, המלחין, ובאמת אחד האנשים האהובים עליי, אחד מעדיני הנפש באמת בעולם המוזיקה שלנו. מה שלומך דוד בן ארזה?
1: בסדר, צהריים טובים, צהריים נעימים.
0: אתה נשמע לי בנעימים, אתה לא נראה לי באיזה פקק בין לגרדיה ל...
1: אני אגיד לך באמת, אני כאן במרכז הארץ, פשוט התיישבתי כאן באיזה בית קפה וזהו.
0: אמרת, יש לך שיחה עם קובי, אתה חייב להיות מיושב, עזבת את ההפגנות, עזבת הכל, באת אלינו. מה שלומך דוד בן ארזה לימים שכאלה, אתה עובד קשה בטח על המופע של פיני 2026, לקחת על עצמך עוד משהו בחייך האומנותיים? ספר לי.
1: כן, העבודה כפולה, העבודה כפולה, אבל כיפית להעלה. אני גם בונה את האוגוסט שלי ואת ההופעות שלי תוך כדי לקיץ, אבל הרבה מהזמן שלי לגמרי מוקדש לבנות אומנותית את המופע של פיני, שזה...
0: איך זה לעשות את זה לאומן אחר, שזה לא אתה? ספר לי קצת מה
1: החוויה... זה כאילו לעשות את כל הכיף, בלי הכאבי ראש, בלי הלחצים, בלי הפחדים, בלי שזה נכנס אישית.
0: אתה לא נכנס כל פעם לגלת טיקט ומרענן את הזה לראות עם כמה אנשים קנו כרטיסים.
1: ממש ככה, אני עושה, אני דואג רק לאומנות ולכיף של הקהל שיבוא, ופשוט, אתה יודע, פיני זה כל כך טוב כמו שהוא, נשאר רק להוסיף עוד. היעלום כבר נמצא.
0: תשמע, זה ממש, ממש, ממש מסקרן אותי. זה כמובן מאחורי מי שהרג את כל הדבר הזה וקרם עור וגידים, זה כמובן המנהל המסור של פיני ושלך, נכון? יונתן יחיאל.
1: יונתן יחיאל, כן, הוא מנהל, יש לנו מנהל משותף, ככה קרה גם הקונקשן, והחיבור הזה פשוט...
0: זה מסקרן אותי לעלה, כי זה חיבור של גוון ישראלי עם חסידי ארטקור. בקיצר, אני מרגיש שזה הולך להיות מופע הכי מעניין שהיה כאן ever never. תן לי משהו, תן לי איזה הצצה למשהו שהולך להיות שם, איזה עיבוד מגניב, איזה משהו שגרה אותי קצת על המופע הזה.
1: תשמע. יש כל כך הרבה הפתעות, ולכן לא אכפת לי לחשוף לך, כי פשוט יהיה כל כך הרבה. אני אחשוף לך כמה ויהיו עוד, תבין? אז אחד, כן. אני אגיד לך מה, הדבר הראשון שגם אני כמנהל אומנותי עושה, גם לעצמי וגם כשנצאת לאחרים, פשוט רגע לאפיין את הדבר. זאת אומרת, פשוט באתי לכמה חתונות של פיני, כי מי לא היה בחתונות שלו בתקופה האחרונה.
0: אין דברים כאלה.
1: פשוט פצצה משוגעת.
0: פצצת אנרגיה.
1: פשוט הסתכלתי, אמרתי, אני מתבונן רגע על האיש, מנסה להבין את ה-DNA שלו, ו... מה שפשוט ברור זה שפיני, המילה הראשונה שעלתה לי עליו, הוא חללית. הוא משגר את כולם לקוסמוס אחר, כאילו. אנשים מגיעים לאירועים שלו ויוצאים פשוט בכמה לבלים מאיפה שהם באו. פשוט משוגרים לחלל.
0: ואיך אתה מתרגט את הדבר הזה? הרי חתונה בעצם זה אירוע משפחתי, אתה יודע, יש קהל שבא לשמוח ולרקוד. איך אתה יכול לתרגט את זה למופע בענייני אומה, 3,000 איש יושבים מולך, ואיך אתה יכול לתרגט את האנרגיה הזאת? כי זה קצת מתנגש לי, אני אגיד לך את האמת, למופע שאמור לאנשים יושבים בכיסאות ומסתכלים עליו, ואיך אתה יכול לתרגט את האנרגיה המטורפת הזאת למופע שלם עכשיו, מה, אתה הולך להקים את כל בענייני אומה, ישברו שם כיסאות?
1: זאת שאלה, פשוט השאלה הכי טובה ששמעתי על הדבר הזה, כי באמת זה היה אתגר. בסוף בענייני האומה גם בו, זה אולם סחי, זה היכל תרבות.
0: סחי, זה בדיוק, זאת ה...
1: ופיני הוא הכי הפוך מסחי, הוא הדבר הכי מטורף שיש. ובאמת כל הבריף שלי לכל הצוות האומנותי, אתה יודע, יש לנו שם אנשי מסכים, אנשי תאורה ואנשי פירוטכניקה, כולם הבריף היה, תהפכו לי את בענייני האומה, שהוא האולם הסחי, אבל פשוט האולם הכי גדול, ואנחנו צריכים אולם גדול, כי פיני הולך למלא הרבה אנשים.
0: בעזרת השם, חבל על הזמן.
1: בעזרת השם, אמן. כל המטרה, הבריף לכל הצוות וגם לעצמי היה, איך הופכים את הדבר הזה לפשוט, אני אין לי מילים אחרות, אני לא רוצה להשתמש במילים שהן לקוחות מעולם חילוני, אבל כאילו למקום אחר. אוקיי, בוא נגיד את זה ככה, למקום שנעיף את האנשים למקום אחר, פשוט לעוף לחלל.
0: אצלנו שיעוף להם הסכך, זה בסדר, יעוף להם הסכך.
1: זהו, רוב ההופעות שקורות בבניין האומה, בהופעות של החרדיות, זה הופעות כאלה, אתה יודע, יש הרבה הופעות.
0: בקיצר, אתם הולכים לצאת, אתם הולכים לצאת מתוך, להגדיל ראש, בעצם לתת חוויה למי שהולך להגיע לשם. קונספט שלא היה, ביטלוק, זה אותה הגדרה נכונה. וואו, וואו, אז דיברנו, באת כבר לחשוף לי מה הולך להיות שם, איזה ביצוע מעניין, עיבוד מעניין, נראה לי יצרתי אותך באמצע.
1: בוא נגיד שאנחנו הולכים להשתגר לחלל, אנחנו נשוגר לחלל
0: בהופעה. זאת ההגדרה שלך למה שהולך להיות שם, אתה לא חושף לי איזה ביצוע, עיבוד מעניין.
1: בוא נגיד שהשילוב של פיני, בוא נגיד, השילוב של פיני בין מוזיקה אלקטרונית, מוזיקת טרנס, מוזיקה שהיא באמת מביאה אנשים למקצבים אחרים, לבין הנשמה שלו, תבוא שם מאוד מאוד לידי ביטוי.
0: בקיצר, הולך להיות שם חיבור בין העולמות, זה נשמע לי מסקרן לחלוטין. וואו, דוד בן ארזה, זה לקחו פה, עשו פה באמת משהו שהוא עדיין לא היה בעולם המוזיקה. יש כאן מופע שהוא מנועל ממש על קוצו של יוד בכל רגע נתון, ואני כל כך מתרגש, והוא מסוקרן בשביל המופע הזה. דוד בן ארזה, אני רוצה להודות לך, ואנחנו עוד נמשיך ונדבר על זה בהמשך, על המופע המטורף הזה.
1: אני פשוט תבואו, כי זה יהיה וואו. כן.
0: לגמרי, דוד בן ארזה, מנהל האומנותי של כל המופע הזה, שהוא גם, דוד, רגע, עם איזה שיר שלך, יש שיר שלך שעשית לפיני.
1: כן.
0: תספר לי קצת על השיר הזה.
1: ביקשת גם עיבוד, אז לב בהיר, שזה השיר שאני ממש זכיתי להלחין אותו, לכתוב אותו באלבום של פיני. הוא גם יפתח את ההופעה שוב פעם.
0: הנה, קיבלתי חשיפה סוף סוף, עם השיר הזה הם הולכים לפתוח את המופע.
1: כן, ויש שם לב בהיר. תחשבו על השיר, תחשבו על הטקסט שלו, תחשבו על המילים, קצת תדמיינו, תפתחו ראש, תדמיינו מה הולך לקרות שם.
0: יואו, יואו, יואו, הפכת אותי עכשיו לממש מסוקרן אובססיבי. תודה דוד בן ארזה, תודה לך, אנחנו נשתמע ונשמע את השיר הזה עכשיו. תודה דוד בן ארזה. חברים, אני רק אומר לכם רגע לפני שאנחנו נשמע את השיר הזה, יש הטבה מיוחדת עכשיו למאזינים של בא בארבע. יש לכם קופון להנחה בלעדית ומשמעותית שיהיה תקף לרכישה רק עכשיו בזמן השידור שלנו. קוד הקופון שלכם זה 4444. אוקיי,

אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס עכשיו לאתר גלאטיקט, להרכיש את קוד הקופון 4444, 4 פעמים 4 כי זה בא ב-4, ותקבלו הנחה משמעותית. חבר'ה, תבדקו אותי, הנחה עכשיו, רק עד השעה 5, יש לכם הנחה רק למאזיני בא ב-4 בכל חיים מיוזיק. קוד קופון שלכם זה 4444, רק בשעה של התוכנית שלנו. הנחה משמעותית למופע של פיני איינהורן שיתקיים בעזרת השם במוצאי שבת נחמו במרכז הקונגרסים בבנייני האומה. הפקה חסרת תקדים, מופע שעוד לא נראה כמותו במגזר החרדי והדתי, בשיתוף פעולה כמובן עם כל חי וכל חי מיוזיק. אתם חייבים להיות שמה, ויש לכם הנחה משמעותית. כנסו עכשיו לאתר טיק צ'אק וגם גלאטיקט, תקיצו את קוד הקופון 4444, כנסו עכשיו לאתר ותקבלו הנחה בלעדית ומשמעותית, כמו שאמרתי לכם, 4444 זה קוד הקופון שלכם. עכשיו לב בעיר.

פיני איינורן, חבר'ה, פדיחה שלי, אמרתי לכם לקיש ארבע פעמים ארבע, ופתאום המערכת פה מתפוצצת מהודעות שזה לא נכון. חמש פעמים ארבע לקיש, זה קוד הקופון שלכם עכשיו, עכשיו, עכשיו, עכשיו, עד סוף השעה שלנו. הנחה משמעותית למי שרוצה להזמין כרטיסים למופע הגדול של פיני איינורן, פיני 2026, מוצא שיוד א' באב, ה-25 לשביעי בשעה 10 בערב. מופע מטורף שהולך, שמענו את דוד בן ארזה קודם שנתן לנו קצת על המופע הזה. חמש פעמים ארבע, זה קוד הקופון שלכם באתר טיק צ'אק וגלת טיקט. יש לכם הנחה משמעותית עד השעה חמש, לא יותר מזה, לא יותר מזה. כנסו עכשיו לאתר גלת טיקט או טיק צ'אק. כן, כן, זה על המופע של פיני, אני מתרגש פשוט, כן.

בא ב-4 ועוד 27 דקות. טוב, אני צריך לעבור על הודות שלכם פה ב-KCM. אני פה התרגשתי מפיני ושכחתי אתכם ב-KCM, כן. טוב, יונתן שואל מה יש בי. לא, אין כלום, אין בבנייני אומה כלום. אנחנו, זה אירוע פרטי. השאלה הקבועה שלכם, מי בא לשאול מה לכם? שאלו אותי, שאין אומן, לא אותי. כן, גם ידידיה ושואל, שולח את זה 1,000 פעם. רוצים את השיר? אוקיי. מי שרוצה לראות את קובי ויולי, אליה, תרובי תגיד לדוד איזה זמר מטורף הוא וזמר הדין, נכון? דוד בן ארזה הוא גדול הזמר היהודי עם הקול הדין והמלטף הזה. מנדי גמגם בקשר לשאול מלאכם, אז אתה אומר שיש, יהיה תוכנית בעזרת השם, קווים מאוד בעזרת השם, בעזרת השם. קובי, מה זה סחי? שואלים אותי פה. טוב, שאלה טובה. דוד בן ארזה מנהל אומנותי, שואל אריה. כן, גם זה קורה. כאילו מה, יש לו כישרון, למה שהוא להשתמש בו? יקוד קופון לא עובד, יונתן כותב לי, ההופעה לגברים. בהחלט, גם אלי כותב לי שהקוד קופון הזה לא עובד לו. תקיש 5 פעמים 4, זה היה טעות שלי, אמרתי 4 פעמים 4. 5 פעמים 4, 4, 4, 4, 4, 4. כאילו 5 פעמים 4, נו! וואי, כמה הודעות על העניין הזה. לא עושה לי שום הנחה שמגישים 4. נכון, נכון, סליחה. מי בא לשול בלחם? או, עובד, כותבת מיכל, עובד להם הקוד קופון. זה עובד הקוד קופון, איזה יופי. אלי גם כותב לי את זה. 15, יפה, יפה, יפה. טוב, רוצים את המספר שלי שאימן, נשגע אותו, מי יגיע לשול מלאכן. לתת את המספר, מה אתה אומר, קורץ? חיים קורץ, מה אתה אומר? לתת את המספר של נוימן, ככה יפסיקו לשגע אותי, מי מגיע לשול מלאכן? חייב, הוא אומר לי, חייב. תחשבו, תוכנית סיום עונה, איש אינו, אני צריך לצאת מן הקופסה, ובוא נראה מה הוא יביא לנו. טוב, בוא נשמע עכשיו את, מה נשמע עכשיו, קורץ, אתה... יגעתי מוישה טישלר, מתאים לי ובניו, לפקקים וזה.

0: הגעתי, מוישה טישלר, you are the best song. אני, I love it. טוב, חברים, אני עדיין פה, אני קיבלתי חשק עם כל ההודעות שלכם על העניין של המופע של פיני. אני רוצה לעשות לו סולד אאוט היום. איי, זה אתגר גדול, אתם אומרים, כן, כולם בפקקים עכשיו. אבל חבר'ה, באמת, הנחה חד פעמית ומשמעותית ביותר. כל מה שאתם צריכים לעשות בשביל לקבל כרטיסים למופע המטורף הזה של פיני איינהורן בענייני האומה במוצא שיודע לפאב מוצא שנחמו, מוצא שנחמו כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לאתר טיק צ'אק או גלה טיקט דרך הטלפון גם אפשר בכוכבית 6565 יש לכם קוד קופון וזה עד השעה 5 אני אומר לכם זה עד השעה 5 הנחה משמעותית ביותר כוכבית 6565 או באתר גלה טיקט הנחה משמעותית רק למאזיני בא בארבע למופע המטורף הזה של פיני איינהורן ששמעתם דוד בן ארזה פה אחראי על העניין האומנותי שזה לקחו פה את טובי המוחות למופע חד פעמי חד פעמי פיני איינהורן מגיע בענייני האומה י' א' אב כוכבית 6565 או באתר גלת טיקט או בטיק צ'אק אז רק עכשיו עד השעה 5 חבר'ה אני לא רוצה שתפספסו את זה ואני רוצה גם סולד אאוט לפיני בא לי סולד אאוט לפיני מה קרה? לא, יהיה לו סולדת ודאי, אבל אני רוצה הערב מהתוכנית שלי, אני... הבנתם את זה? יופי. טוב, ועכשיו הגיע הזמן לחברותה היומית שלנו יחד עם מורינו ורבינו, אז תן לנו פתיח ויצאנו לדרך.
1: חברותת הלשון החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון. וספוסך עמידה
0: יום רביעי, החברותא היומית עם מוירנו ורבינו רב דוד גבאי, ראש כולל לאורה ולדיני שמירת הלשון, לא מוותרים על זה יום רביעי, פרשס בולוק, מה שלומך כבוד הרב, צהריים טובים, אחר הצהריים טובים.
2: שלום וברכה, שלום שלום.
0: כבוד הרב, אני סוהר עדיין מאמש על הנושא שדיברנו, אבל אנחנו צריכים לעבור, יש עוד הרבה הרבה נושאים שאנחנו חייבים לגעת בהם. אחד הנושאים הכאובים ביותר זה שידוחים. אצלנו ברוך השם, שידוחים זה ככה שעובר בין, בין השטחנית לאימא וההורים. ויש לי שאלה שהגיעה למערכת, שאלה שהיא באמת מעניינת אותי גם. בן אדם הגיע לשטחנית עכשיו מתקשרת והיא יודעת שהבחור למשל היא בחורה היא בת 25 והבחור הזה לא ישמע בחורה בגיל הזה אבל הוא יודע אותו שטחן או שטחנית שהבחור הזה רק ייפגש עם אותה בחורה וזה יהיה שם, זה יהיה סיכוי גדול שזה יקרה האם מותר לשקר חד פעמי רק בשביל שזה יקרה
2: לשקר לתועלת
0: לשקר לתועלת, כן
2: קבריס קרוב אמר כלל, לשקר אף פעם אסור, אבל לא חייבים לומר את האמת. זה נשמע תרתי דה סאטרי, כן? אבל זה לא תרתי דה סאטרי. לשקר אסור, אסור לי להגיד שהוא בת 22, אבל אני יכול להגיד להתעלם ולהגיד שאני לא בדיוק יודע ונראה צעירה, ולא אמרתי שקר, גם לא חשפתי את האמת, אבל לא הגעתי לשקר. אסור לשקר, וזה גם לא יעזור, זה גם לא יעזור. אמר לי מישהו, שהנה, הוא אומר לי, מה אתה אומר? מישהו אמר לי, אמרתי את זה באיזה מקום, מישהו אמר לי, הוא הלך והפגיש איזשהו בחורה, הוא סיפר שהיא בת 22, הם נפגשו שלוש פגישות, אומר לי, אתה רואה, הבחור רצה אותה, רק זה ירד משום סיבה מסוימת, ואם לא הייתי אומר את השקר הלבן הזה, הוא בכלל לא היה נפגש. אמרתי לו, הם לא יכולים להתארס משקר, אין כזה דבר. אז זה נפל בסוף, זה לא משנה. אם היית אומר את זה, אז בהתחלה זה היה נופל. זה שזה נפל אחרי שלוש פגישות, זה נראה לך בגלל סיבה אחרת, אבל משקר לא יכול לצאת דבר טוב. אין שום רשות לאדם לשקר שמישהו שואל אותו שאלה ספציפית. מותר לאדם להתעלם ולומר, לא יודע בדיוק.
0: אפשר להחסיר פרטים, לא לשקר בשום פנים ואופן אסור. אבל כן, לא לנסות לדחוף את הנתונים שעלולים להפריע, זה אפשרי לחלוטין. יישר כוח עצום, כבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. מחר יום חמישי, סוף שבוע, אני תשתמע בעזרת השם החברות היומית. יישר כוח עצום, להתראות.
1: הפינה בחסות, הכוח של שמירת הלשון. קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון. עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון. כוכבית 8572.

0: יס, יופי, חנן אלחדד עם כוח הביטחון, מזל טוב להולדת הבן בשבוע שעבר, נכון? זה היה הברית, אם אני לא טועה. טוב, KCM.FM, סקר הסקרים שלנו, מהו שיר הקומזיצים הטוב ביותר בכל הזמנים פתוח עליכם? שואלים אותי למה אין את המשוררים היום? בגלל שאנחנו במיוזיק, יש בעיה עם העלת מאזינים, זה שכן, מסורבל לנו שם, זה עדיין המערכת שם אינה מכווננת למערכת של העלת מאזינים בצורה רציפה, אז זה כן, אז היום לא נהיה עם מאזינים, לצערי. מקווה שהתנצלות התקבלה עליכם. בוא נחייג, בא לי לחייג למישהו להפתיע אותו קצת היום. צ'יקי צ'ום בום בום בום בום טדה בום בום בום בום בום שיר הקום זיצים הטוב ביותר בכל הזמנים, שדרו אליי, KCM.FM, בנר הודעה לשידור, בזמן שמנסים לחייג שם למישהו, מישהו שאנחנו רוצים להפתיע אותו, להגיד לו, כן, למזלט אותו. מהו שיר הקום זיצים הטוב ביותר בכל הזמנים, KCM.FM, בנר הודעה לשידור, יש שם בנר הודעה לשידור. ואותיי ואותיי, אני רוצה לפנות ולהגיד שלום ואחר הצהריים טובים לגדול הזמר היהודי, האיש שקצת נכבה לי אל הכלים, אבל חבר נפש שלי, משה פלד, שלום ואחר הצהריים טובים לך.
1: צהריים טובים, קובי.
0: אני מבין שאני תופס אותך עכשיו בעיצומם של הפקקים.
1: כן, כן, לגמרי, כאורז גדולי הדור, אתה יודע.
0: יפה, ואיך ספר לי על החוויה?
1: חוויה מצמררת, משהו שלא חוויתי מעולם. מעולם.
0: יפה, משה, מה שלומך ככה ליום רביעי בשבוע? נינוח ושקט.
1: כן, בסדר גמור, בסדר גמור, כיף לדבר איתך.
0: האמת היא, אני אגיד לך, אני חבר שלך איזה 200 שנה, אני מכיר אותך. ואתה יודע, אני לא איש אוהב שחוגגים לי ימי הולדת, אבל לא ידעתי אף פעם מתי יום ההולדת שלך. ורעייתך ומשפחתך החליטו היום שאנחנו חייבים להפתיע אותך בשידור, ולאחל לך מזל טוב ליום הולדת 40?
1: וואו, כן, לא יאומן, אבל
0: לא
1: כן,
0: יאומן, כי סופר, דרמה של ממש כאן באולפני כולך מיוזיק, משה פלד חוגג יום הולדת 40, ואני רוצה שאת המאזינים שלנו, כן, עד, גם עד, יש את הסקר היום, וגם אני רוצה שתשלחו לי איחולים מיוחדים למשה פלד, בכל אופן, יום הולדת 40, מה אתה מאחל לעצמך, משה, ליום הולדת 40?
1: קודם כל, איזה הפתעה, תשמע, זה באמת... אתה מפתיע, לא תכננתי ולא ציפיתי, אז תודה רבה באמת על האיחולים.
0: מזל טוב, אח שלי. אני רוצה לאחל לך שבאמת, לפני שהמאזינים יאחלו לך, אני רוצה לאחל לך שבאמת תזכה לשמח ולרגש את עם ישראל עם השירים שלך, כמו שרק אתה יודע. גם אנחנו עדיין, משול מהלכים האחרון, יצאנו עם טעם כל כך טוב, והיה כל כך כיף, ועד היום אני מקבל הודעות על התוכנית הזאת. ועל ההפתעה ש... כן, אתה זרקת שם פצצה שיש אלבום שתי כיף הולך להגיע לעולם. ואני רוצה לאחל לך שתמשיך לרגש ולגעת באנשים, ואין לך מושג כמה בי אישית נגעת עם השירים שלך. באמת, כל שיר בצבע, אחד משמח ואחד נוגע לי בנימי הנפש העמוקים בכל מקום, ואני רוצה לאחל לך שתמשיך ככה בדרך שלך עד 120, משה פלד. עכשיו, מה אתה מאחל לך לעצמך?
1: שמע, קודם כל הצלחת לרגש אותי, את האשכנזי הקר שהגיע מ...
0: הפולני
1: בדיוק. אז תודה, וגם אתה יודע, אל תשכח...

0: אלוקים תכנן לנו את התפקיד, וזהו, לאן שזה יוביל, זה יוביל בעזרת השם.
1: אני רק מחכה שרק יבוא אותו היום ויביא לנו את הבשורה הטובה שכולנו אחים וכולנו באמת, משה פלד. כן, יצא לי חרוז עם השירים שלך, תראה מה זה, גאון עולם אני.
0: משה, אני מקווה שנחגוג בקרוב את האלבום החדש יחד באולפן.
1: אנחנו, מה זה בקרוב? אנחנו נחגוג את האלבום הקרוב, ואני גם רוצה להזמין, זה מופע גדול, הגיע הזמן שתפתח כבר מופעים, כי העם צמא למוזיקה שלך ומחכה לך, הוא מחכה ומחכה ומחכה ומחכה ומחכה. ויש למעלה אבא שאוהב אותך, הוא מחכה, הוא רק לך, מתי תגיע ותפתח בנייני האומה?
0: מה, אתה יכול להיות זמר, אמרו לך את זה?
1: כן, זה אחד משה פלד פעם האמין בי שהייתי קטן ממש, היום הוא כבר ממש גדול, אבל פעם הייתי קטנצ'י כזה, והיה איזה אחד משה פלד שהאמין בי, קרא לי כל מיני שמחות, אולי בזכותו היום אני זמר.
0: טובי, אנחנו צריכים לשבת שוב יחד באולפן, נראה לי שאנשים אהבו את התוכנית שלנו.
1: אנחנו צריכים תוכנית משותפת, אני חושב.
0: אולי, לא יודע אם
1: אני יכול... אתה עסוק, אני יודע שאתה יודע שאתה מאוד עסוק.
0: לא יודע אם תסבול אותי בצורה קבועה.
1: אני סובל אותך תמיד. להגיד את המילה סובל על משה פלד, זה לא הולך ביחד. משה, אני רוצה לאחל לך בשם משפחתך שאוהבים אותך ומעריכים אותך, ובאמת, כמה, כמה, כמה אוהבים אותך, וגם התגעגעתי לאחי חשימי, ואיפה כל המשפחה, משפחת פלד, פעם הייתי בן בית אצלכם שם.
0: וואו, בדיוק.
1: ליד מגדל המים.
0: אנחנו נפגש, אני אביא אותו למפגש הבא שלנו
1: באולפן. יאללה, בעזרת השם, איזה כיף. משה פלד חוגג עם הולדת 40, אני חוגג, אני בחרתי את השיר שלך שאיתו נחתום את המסיבה הגדולה הזאת, יום הולדת 40 למשה פלד, ונאחל לך הרבה הרבה מזל טוב. בשורה טובה, בשורה טובה, תביא לנו בשורות טובות, תביא לנו את האלבום שלך, כולם מחכים לזה.
0: תודה,
1: אמן, אמן, אמן, ביי.
0: בשורות טובות, ביי.

טובה, בשורה טובה, משה פלד, יום הולדת 40, מזל טוב. טוב, בואו נעבור קצת על ההודעות שלכם. אתם שולחים פה, קובי, יצא סינגל של המחאה, תשמיע אותו. לא קיבלתי כזה סינגל. יונתן עם השאלה הקבועה שלו, צריך לצאת מחוזת, מלאכי שואל, כן, בעזרת השם. מי מגיע לשאול מלאך עם שאלה קבועה, איציק, תודה. שיזכה לחגוג את השיר ה-40 שלו, שיזכה לחגוג את שיר ה-40 שלו, ככה כותב צימאון, ככה הוא, כן, זה שמו. אומן בחסד האיש הזה, משה פלד. שתראה את הטוב בכל דבר, משה יקר, מזל טוב וכל בכלל.

שאתה עושה בענייני האומה, נסכים. אחלה, ארי, תודה לך. חברים, מזכיר לכם, בענייני האומה, פיני איינהורן, י' באב, יש לכם עוד 11 דקות בדיוק להשתמש בקוד הקופון שאני נתתי לכם, חד פעמי ושווה לחלוטין, קוד קופון 5x4 באתר גלת טיקט או בכוכבית 6565. זה הקוד קופון שלכם, הנחה משמעותית למי שעד השעה 5, חברים, עד השעה 5 יש לכם קוד קופון 5x4 אתם לוחצים ויש לכם הנחה משמעותית למופע המטורף הזה של פיני איינהורן במוצא שנחמו י' באב. תהיו מוכנים, דיברנו עם דוד בלארזה למי שהצטרף אלינו ונתן לנו כמה הצצות ממה שהולך להיות שם במופע הזה, וזה הולך להיות המופע המסקרן והטוב ביותר שהיה במוזיקה היהודית. תהיו מוכנים לכך. כוכבית 6565, גלת טיקט 5x4, לחצו את קוד הקופון שנתתי לכם עד השעה 5, עכשיו כבר 10 דקות נותרו לכם לעניין הזה, בהחלט. אפשר לחסום פה, מישהו פה שולח את אותה הודעה, זה 7,020 פעם, והוא מבלבל אותי עם כל ההודעות פה. טוב, מהו שיר הקומציץ עם הטוב יותר בכל הזמנים, שדרו אליי גם ב-KCN.FM, באנר הודעה לשידור. בגלל שדיברת על גיל שלך, כולם הלכו לבדוק בגוגל בין כמה אתה באמת. קובי, תודה על השידורים המעניינים והאנרגטיים, אתה מרים אותנו כל יום. תודה שם, איזה כיף. שאלה לא קבועה, מה קורה? שואל גדעון. אני בסדר, אחי, איך אתה? טוב, רוצים פה משהו מזרחי, ובא לי לסחף איתכם ליציק דדיה, אני נסחף, בספקטור באתי להגיד. קורץ, חיים, קורץ. שים ליציק דדיה מתוך הרשימה שנתתי לך שמה. אני נסחף, אחי, קצת מזרחית. יאללה.

חיים, זה מזכיר לי, השיר הזה מזכיר לי קצת, ובלילו, ובלילו, יש שיר כזה, נו, של מי השיר הזה? אני חייב לדעת של מי השיר הזה, נו. מאזינים, תעזרו לי, KCM.FM, מה, ובשר כזה, ובלילו, ובלילו, של מי השיר הזה? אני חייב לשמוע אותו מיד אחרי זה, זה מזכיר לי את השיר הזה.

איי איי איי איי איי איי איי, הובה לילה, הובה לילה, הובה לילה. נראה לי זה ציון גולן כזה, אף אחד לא יצטרך לעזור לי עם זה, ואני משתגע פה באולפן, אני לא יודע איזה שיר זה, נו, הובה לילה. אוי, תתה, תתה, שגייני מטובך, או אולי אתה יודע איזה שתדה שעה מחאה, לא, לא יודע אח שלי. מה זה ה... אוי, חיימקי, מה זה ההודעה הזאת? זה גזענות פה מה שאתה עושה לי פה. טוב, בוא נלך לשמולי קליין ומיד נכריז על השיר הקומזיצים הטוב יותר בכל הזמנים לדעת מאזיני בא בארבע. עכשיו שמולי קליין עם שולוי שצבו אויס. חמיש שוקולייס, חמיש וחמיש.

שוחמישו לחן ועיבוד והפקה מוזיקלית של יולי דיקמן נשאר לנו שמולי קליין יפה יפה ורוקדי בשולוי שולוי שולוי שצבוי סייטתה גבירותיי ורבותיי, KCM.FM עובר על ההודעות שלכם. קורבי, אתה יכול לזמזם לגוגל את השיר שאתה רוצה לשמוע והוא לא... אתם מביאים לי פה רעיונות. תסריטו את עצמכם על האופנוע ותתעדו את זה לאתר אמס, מבקשים פה. אני הולך לסיים יולי עם האופנוע, זה כן, אוקיי? אתה לא זוכר שלפני כמה שנים לקחת את רולי באופנוע? כן, זוכר את זה. קובי, אני בשוק, חשבנו שאתה בן 25, באמת. טוב, איילת חן וביום! מישהו עלה על זה, זה איילת חן, נכון? ובלילו, הידבים! זה השיר שחשבתי שהוא דומה לשיר של דדיה. אני נסחף. שים לי את זה רגע, את השיר הזה ברקע, אני חייב את זה. איילת חן, תרשום את זה רגע, אני אבדוק לך. איילת חן, איילת חן ובלילו. הנה, הופ. אמרתי לך, אני לא סתם חושב דברים. תודה לשולמית. היי, טוב, תן לי רק את הפזמון כזה, אובה, לילו, אני צריך את האובה, לילו, כן.

תודה על התוכנית, כותבים לי כאן, קובי, ניתקת אותנו מהבלגן בחוץ, יפה. איפה שאפשר שמקום שאלו לשידור, תוסעים שיר ומי שעונה, תן לו נקודות עם פרסים, אוקיי. חייבים שיר סיום, צועק לי פה, זה וואי וואי וואי, גבירותיי ורבותיי, השיר הזוכה, כשיר עקום זיתים הטוב ביותר בכל הזמנים, חברים יקרים, זה השיר הבא. השיר הלהיט הכי גדול של התוכנית בא בארבע, Ever Never Together. שנשתוי כקטומי די לך, וסחוסו מיאמו ידלנו, שתשמע בכו, בכל דביל עושינו, שני את תומי דננים, בעת שנתפלל אליך. שר לנו נפתלי קמבה בגרסת הלייב האהובה של התוכנית שלנו, זה נבחר פה ברוב קולות, עברתי בחושך אגב, הגיע למקומות, גם למקום השני לדעתי. אבל שלי שטויקק לקח פה את הכל, לגמרי, לגמרי. אני לא יכול לשיר עם השיר, אבל אני יכול להגיד לבינתיים תודות לצוות שלנו. נורית אפלבוים שערכה במסירות את התוכנית שלנו היום. חיים קורץ היה איתנו היום, תודה לך, אתה נפלא ונשגב, וכיף לעבוד איתך ממש. דיוויד טוויטור, המנהל הטכני, ישראל מאיר, מנהל התוכניות, יאלי מימון סי, מזין את האתר שלנו. תודה רבה, לאבא שבא שמיים, ספקטור, מחר יהיה איתנו בעזרת השם, ישי נוימן, תודה לך. זהו, נאחל לכם שירות נעימה בפקקים. בשורות טובות, ביי, סיימנו.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שלמה ברגר.
1: מאזינים יקרים, שלום וברכה. יעקב אבינו, לפני מותו, מברך את בניו ואותם הוא ממשיל לחיות. בנימין זאב יטרף, נפתלי איילה שלוחה, יהי דן נחש וכולי. מדוע יעקב אבינו בוחר להמשיל את בניו דווקא לחיות? מה יש בחיות? המשגיח רבי יוחא ממיר מסביר בזה עומק נפלא. לעולם לא תראה פרה שחמותה עצבנה אותה והכעיסה אותה ולכן הבוקר היא לא הביאה חלב. לעולם לא תראה תרנגולת שהמורה בכיתה צעקה עליה ולכן הבוקר היא לא הטילה ביצים. מדוע ולמה? כי זה הטבע שלהם, וטבע לעולם לא ישתנה. וזה מה שיעקב אבינו אומר לבניו, וזה מסר לעם ישראל לדורות. אנחנו נהיה כמו חיות, כמו בהמות, כי זה הטבע שלהם. גם אם קורה שמעצבנים אותנו, מכעיסים אותנו, המצב לא פשוט, לא טוב, אנחנו כמו חיות, זה הטבע שלנו, להיות רגועים, שלווים, בשמחה, באנרגיה, בהצלחה לכולנו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב שלמה ברגר, מרצה ויועץ חינוכי. ועכשיו אלי קליין מנגן לכם את היום.

כל חי מיוזיק, אחר צהריים טובים, אנחנו כאן לנגן לכם את היום, שעתיים של מוזיקה, אני איתכם אלי קליין, חיים קורצי, שי נוימן, יהודי סינה עורך את המוזיקה, ואנחנו יוצאים לדרך עם כל הטוב הזה, לכן, כאמור שעתיים, מזכירים לכם, התדר הוא 102.5 FM, יש אותנו גם באתר, גם באפליקציה, אם בא לכם, וכמובן גם ב-FM, אז פותחים עם מדאב, שמערכת יציק דדיה, השם מלך, הנה, תנו ווליום.

0: בחסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: בילי 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
3: שומע, כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
2: מאשר, צוות נגנים ייכנס לעמדות, מכל לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
4: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
2: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 20:00, תחילת המופע בשעה 21:00. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
5: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות, שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22, 1-800-50-66-22.
7: רק במנחר, טכנולוגיות דיגיטליות, ברפואה.
8: אם את בעלת כישורים גבוהים במיוחד, עם שאיפה למקצוע מרתק, משפיע ובעל שליחות, אנחנו מחפשים אותך. תואר בלעדי של HIT חולון במכללת מבחר. לימודי תואר מבלי להתפשר על ערכים. לפרטים והרשמה התקשרי 03-5726-111, 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
9: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
10: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
9: ומה עם הספיגה?
10: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
9: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
10: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
11: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
12: ביופ, יין ואלכוהול.
11: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
14: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
15: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
16: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
17: בחסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
18: אלי קליין מנגן לכם את היום.
19: 102.5 FM חזרנו, הנה שמוליק סוכות, הקדוש ברוך הוא איתי.

0: ומעיקר.
1: כל הרוחות שבעולם, אהרון רזל, כמו שרק אהרון רזל יודע לתת, הנה אשרי רבו עכשיו של אשרי רבוי, של יוילי דובידוביץ', ארה לסמת ומקלת נשומה.

0: ובחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. בחסות,
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
0: פיני 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
2: שומע, כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
0: מאשר, צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ביקון לשיגור. פיני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
3: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
0: סיג ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים, פתיחת שערים בשעה 20:00, תחילת המופע בשעה 21:00. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
8: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במכולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
9: יד עזרה ושולמית.
8: כלל פעילות העמותה.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. בחסות,
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
12: אלי קליין מנגן לכם את היום.

אברהם פריד מחזיר אותנו אחורה בזמן, תמיד כיף לשמוע את השירי רוק הבועטים של אברהם פריד עם אל תירו. סרולי גרין עכשיו, מה רבו מעשיך?

0: שווקים, לחיים, אנחנו יוצאים לפרסמות כבר, חוזרים.
1: בחסות? שוב הוציאו אתכם לפרסמות? במקום להתחמם? ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. בחסות?
2: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
4: סליחה אדוני, הרזת לבד?
5: בטח הרזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
4: מעכשיו פלייקארד רק בישראכרט, הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. זה ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: בחסות? סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. בחסות?
2: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: סוגרים שעה ראשונה, עוד רגע הרב קפלן, משהו טוב לנשמה. לפני זה חיים אלטמן והסינגל שלו היפהפה, שהוא גם הלחין, גם כתב וגם שר, הלב מנגן.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, ויפתח השם את פי האתון ותאמר לבילעם, מה עשיתי לך? כי כיתני זה שלוש רגלים. אומר לנו רשי במקום, רמז לו, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים. כשאנחנו קוראים את הפסוקים, כולנו טמאים. מדוע האתון רומז לבילעם דווקא שהוא מבקש לעקור עם שחוגג שלוש רגלים? הרי לעם ישראל ישנם כל כך הרבה מצוות, ואפילו מצוות לא פחות חשובות משלוש רגלים. יש לנו מצוות יומיות כמו תפילין, ציצית שהולכים איתנו בכל רגע ורגע. יש לנו שבת, כיבוד הורים, לא תרצח, לא תגנוב, כל כך הרבה מצוות. אבל דווקא שלושת הרגלים, זה מה שהוא רצה לעקור? מאזינים יקרים, ניכנס רגע קט למעמד של העלייה לרגל. העלייה לרגל זה היה מחזה אדיר, נדיר. כל עם ישראל, מכל קצוות תבל, עלו לירושלים, נחילי אנשים יחד עם ילדיהם הקטנים. ההוצאות היו כבדות ומרובות מאוד. למה? צועדים ימים על גבי ימים, עוזבים את העבודה, הבית, מביאים קורבן בעלות מאוד מאוד גבוהה, שווי של אלפי שקלים לבהמה. אנחנו בימינו, אנחנו בקושי יודעים כמה שווה בהמה. אנחנו רגילים לקנות בשר בקצבייה או בסופר. אנחנו לא יודעים באמת כמה עולה פרה שלמה, עז, כבשה. העלייה לרגל הייתה מצווה מאוד בקרה. נכון, יש עוד מצוות לרוב, אבל המצווה הבולטת עם ההוצאות המרובות במיוחד, זאת מצוות עלייה לרגל. ופה בדיוק תמון השוני בין העם היהודי לבין אומות העולם. הגוי מוכן לעבוד עבודה זרה, כל עוד זה לא פוגע בכיס האישי שלו. מה אכפת לו לעבוד לפסל בעלות של בובת ילדים, בובת ניו יורק, בשווי 19.90, מה שאין כן היהודים משלם ממיטב כספו. והכל כדי לקיים את התורה והמצוות. זה מה שמאפיין את עם ישראל. לא משנה מה העלויות שבכל מצווה ומצווה, העם ישראל תמיד מקיים ותמיד שומר. הוא ישלם על התפילין אלפי שקלים, ועל אתרוג לשבוע ימים מאות שקלים. אבל זה מצווה. ואם זה מצווה, עם ישראל משלם. יהודי משלם ממיטב כספו על כל מצווה, לא חוסך, והכל למען ציווי הבורא יתברך שמו. וזה בדיוק בילעם רצה לקעקע. הפריע לו שעם ישראל משלם כל כך הרבה כסף עבור המצוות, והם אינם מוכנים לשלם מאומה. נקעקע את שלושת הרגלים, ואז הפירמידה תקרוס, חושב לעצמו בילעם, אבל זה נשאר רק בגדר רצון, בגדר חלום, בגדר חשיבה. כי בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. גם בדורנו רוצים לבוא ולקעקע את לימוד התורה, אבל הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: 102.5 FM, שעה שנייה שלנו, ואני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, עורך את המוזיקה, ישי נוימן. וחיים קורץ, כאן על כל הדיטלס, ואנחנו פותחים שעה עם אבי מן ששר באמונה, נה, נה, נה, נה.
3: זה הזמן להתעורר, לא להישבר, גולם זה אותו דבר, כאן כולם מבולבלים, הבל הבלים, מה מחפשים? כולם מסתובבים, בכלל לא שואלים, איפה?

לעשות עניין מכל איזה זבוב קטן, בסוף יהיה לנו כאן עדר של פילים. גם אם קמת מעונן חלקית בתחזית, אמרו רואים עכשיו סוף.

0: בסוף יהיה טוב, אסף הרוש, אופטימי מאי פעם, ללא כל ספק. אנחנו רגע יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים.
1: צוות נגנים, ייכנס לעמדות, יקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
2: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
1: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים, פתיחת שערים בשעה 20:00, תחילת המופע בשעה 21:00, כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
3: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22, 1-800-50-66-22.
4: בעלת תואר ראשון? בואי להיות שם בשבילם. חדש במבחר, לימודי ייעוץ חינוכי, התמחות בנוער בסיכון ותעודה נוספת בתחום המבוקש, טיפול בטראומה וחוסן. מסלול תואר שני קצר וגמיש בשיתוף אוניברסיטת חיפה, מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי 03-5726-111. 03-5726-111. ייעוץ חינוכי במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
5: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו כל חיים מזיק עכשיו. דוד גבי עם בשמחה תמיד.

מודה אני, פריד, מתוך האלבום חזק, שמעבד לאופר ומלחין ישי לפידות, כן, כל הכוכבים הגדולים התקבצו לשיר אחד, שלא נשכח עד עצם היום הזה. אינו עד מושקוביץ, מתבטלים כל הצרות.

0: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקון לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
1: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. פסק שמיים שם, אתה
0: שם, אתה שם. קולחי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינהורן, אם ירצה השם, מוצא שידה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9, כרטיסים עכשיו בגלת טיקט, בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: אלי קליין מנגן לכם את היום.
8: 102.5 FM חזרנו, הנה בני פרידמן עכשיו שמפציר בנו ומצווה, תשאירו!

0: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: חדש בתבונה. הנדסת תעשייה וניהול. תבונה. השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה. הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
4: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
5: פיופ, יין ואלכוהול.
4: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.

זהו, אנחנו מסיימים, נגיד תודה רבה לחיים קורץ, לאישי נוימן, וכמובן, כמובן, יהודי סיני, שערך פה את המוזיקה. אני הייתי איתכם, אלי קליין, אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, אחר, אותו מקום, אותה שעה, שעתיים של מוזיקה, יותר טובות מהיום, בטוח, אנחנו רק משתפרים מרגע לרגע. סוגרים עם ינקי איל, פשוט לחיות, מאחל ערב טוב, שקט ונעים וקריר, ביי ולהתראות.

שירים במעלות כבר 30 שנה באולפן קובי סלע.

0: מאזינים יקרים, אנחנו שירים במעלות כבר 31 שנה מצד היהודי הוותיק ביותר בעולם בכל חיים מיוזיק ובמעלות נקודה FM מצד מספר 1345. את המצד הזה אפשר לשמוע גם בתוכנות השותפות שלנו, חמישי בתשע בכל הנחל רדיו ברסלב, מוצאי שבת קודש בתשע בערוץ 7 וראשון בשבע בערב בתוק FM. כדי לעלות לשידור אתם מוזמנים להתקשר עכשיו ל-03-381-1025. הוואטסאפ שלנו בשידור הוא 058-600-1025. אפשר גם דרך העלייה לשידור. כן, מרקי, הגעתי בזמן, ברוך השם. הצלחתי להתגבר אפילו על הפקקים בתוך החניון של כמה נהגים ונהגות שלא ממש הסתדרו עם המחסום. כדי לדרג את המצד החל מהשעה 9:02 הערב, המספר המדליק בחסות ג'וזיק, גם דירוג קולי, גם וואטסאפ, 058-400-1025. עורך אותנו ישי נוימן, מפיק אותנו חיים קורץ וסמנכ"ל הדיגיטל ומנג'ר השוורץ. אני טיפה מתרגש מהשידור הערב. בסופו של דבר התלאות בדרך למצד הזה היו גדולות. לדעתי זה משהו כמו 35% סוללה של רכב, כן. הלוך ושוב, הלוך ושוב. בכל מקרה, אנחנו רוצים להגיד תודה למעניקי הפרסים שלנו, רשת ג'אסט מיט המעודרת בבני ברק בחשרות הרב לנדו, ובשאר הסניפים בדץ בית יוסף, לוצ'אנה במבשרת, מסעדת שף חלפית בכשרות בדץ בית יוסף, רשת דומינוס מאדרין, 10 סניפים בכשרות מעודרת של בדץ בית יוסף, מסעדת ג'וי, ברלין בורגר, ובקרוב גם מיוקה בממילה בכשרות הרב שלמה מחפוד, והריזורט החדש, הכשר למאדרין, הכפר היווני בכפריסין, בכשרותו המעודרת של הרב רסקין, הרב זאב רסקין, חופשת אמצע שבוע או סוף שבוע זוגית, תוגרל בין המדרגים בוואטסאפ ובתיבה הקולית, אוקיי? אז משם אנחנו שולפים היום שלושה משתתפים בהגרלה הזאת, דוד לוז מבית חלקיה, מלכי ויזל מבית שמש, ומשה ויטמן או וייטמן מאשדוד. אתם מצטרפים לרשימת אנשים שעשויים לקבל את החופשה הזוגית בריזורט הקשר למאדרין בכפריסין, בלאצ'י בכפריסין, הכפר היווני. אתם תעקבו, תמשיכו לדרג. הפרסים שאני אומר בסוף הצגת השירים של המצד, הם מאזינים שדרגו באתר. דרגו דרך האתר אמס, וזה מה שהם עושים. אז זה הכל. מאזינים יקרים, כאמור, אני באדרנלין רב מאוד בעקבות התלאות שעברתי היום כדי להגיע למצד, ועל ברוך השם אנחנו נמצאים, והכל כמו שצריך כסדרו, ואין כמו להתחיל עם הצלילים הכל נפלאים האלה.
1: 17

0: עוד שבעוד. שי פרקו מקהלת רוממות, המילים מתוך התהילים, הלחן של הרב משה חזקי הווייס, העיבוד של מוישה יעקב, הביצוע של מקהלת רוממו ויושע ברקה. כניסה מהפינה לשיבותכם אל המקום ה-17, 03-381-1025, אבל עדיף בוואטסאפ וגם בהודעה למסר לשידור, כמו שנקרא אצלכם. זה היה המקום ה-17, ואנחנו אישר אל המקום
1: ועכשיו, מקום 16.

0: אמת תורתנו, מוטי שטיינמץ עם הלחן של יהודה דסקל, העיבוד והמקלות של דיוויד טויב, שישה שבועות במצעד, ירידה של שבעה שלבים על המקום ה-16. 0-5-8-600-102-5, זה הוואטסאפ שלנו. אתם מוזמנים לעשות בו שימוש. אפשר גם דרך הודעה לשידור, כמו למשל יפעת ששואלת מה קורה עם השובר שלה, ובכן גברתי, ברגעים אלה ממש עורפים את ראשו. של מי שלא העביר את השם שלך למי שצריך, כדי שיערפו את ראשה של מי שקיבלה את ה... שלא קיבלה את הרשימה, ולא שלחה את השובר. מגיע לך שובר ותקבלי שובר, הכל בסדר. טוב, זה המצב, מאזינים יקרים, אני חושב שאפשר בשקט ללכת לאיזה...
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
3: מושלמת. זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
7: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמה תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
8: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
9: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
10: ביופ, יין ואלכוהול.
9: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
12: אין על מקסימה.
13: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
11: מה הבעיה? קחו סאנו.
14: 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
15: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
14: מאשר. צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
16: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים, ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
14: חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים.
17: Are you ready?
18: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
19: המקום, 15 שירים במעלות, 15

0: הלחן של הרשי ויינברגר, וכל מיני אנשים טובים קשורים לשיר הזה בהמשך. 13 שבועות במצעד, הירידה של שלביים אל המקום ה-15. השיר הזה כבר היה במקום הראשון והשלישי והרביעי והחמישי. הרביעי פעמיים, החמישי פעם אחת, ה-10, ה-15, ה-11, 8... בקיצור, אין מקום שהוא לא היה בו. כמו שאומרים, שמה לא היינו. יאיה. 058-600-1025, זה הוואטסאפ שלנו, אם אתם רוצים למסור לנו כל מיני מסרים חשובים ומרגשים. אנחנו ממשיכים עם השיר שנמצא במקום, במקום ה...
1: 14. המקום 14. 14.

0: כמה רעש, אה? ברוך שלום. המילים הלחן וההפקה שלו, שישה ימים נקרא השיר הזה, Six Days, והוא נכנס מהפינה לשבותכם בשבוע שעבר אל המקום ה-14, עלייה של 5 שלבים. יפה, יפה, הרבה רעש, יפה, יפה. וזה טוב. אני בעד שירים שהם עושים רעש. אני חושב שהוא עושה קצת יותר רעש ממה שאני בעד, אבל בסדר גמור, אנחנו מגיעים אל השיר שנמצא במקום ה-13.
1: המקום. המקום. המקום ה-13.
2: המקום ה-13.

0: ווש ויוסי גרין עם אהבת ישראל, המילים והלחן של האחים בלומשטיין, מנדי ווש, יוסי גרין ומנדי פורטנוי. העיבוד וההפקה של מנדי פורטנוי כמו תמיד, והקליפ של הבינה המלאכותית של שי ברק, 7 שבועות במצעד, ירידה של שלביים אל המקום ה-13. כן, כן, כן, כן. אם יש לכם משהו חשוב להגיד לנו, אפשר לעשות את זה בהודעה לשידור באתר שלנו, אפשר גם בוואטסאפ 058-600-1025. אנחנו לצורך העניין, כמו שאומרים, לצורך העניין, אך ורק לצורך העניין, אנחנו נעשה הפוגה כזאת שמכנים אותה לפרסומות, כמו שאומרים, ותכף לחזור עם פינתנו הפופולרית, כמו שאומרים.
1: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
2: חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורף, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9, כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
3: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: כלל פעילות העמותה.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
7: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות, שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22, 1-800-50-66-22.
8: ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
12: בירה היסטורית.
11: בירה היסטורית.
0: טוב, המאזינים מכירים את החיבה המטורפת שלי לפינה הזאת, הפינה ההיסטורית. זאת פינה שזורקת אותי כמה שנים אחורה, ליתר דיוק 31 במקרה הזה, וזה תמיד כיף להיזכר שפעם היינו קצת יותר צעירים ותוססים. אז המצעד שלנו מצעד 1345 היום, הערב, והיום אנחנו משמיעים לכם את השיר שזכה במקום הראשון במצעד מספר 121. זה שודר בשני בדצמבר 98, או בתאריכנו העברי, י"ג בכסלו תשנ"ט. אז בואו נראה מה היה לנו אז. היה לנו ככה, במקום השלישי, השיר "ייבנה המקדש" של צליל וזמר. במקום השני, "יש אמונה" של עמית ליסטמן, ששמענו אותו בשבוע שעבר, משוחח איתנו. ובמקום הראשון...

0: אם זה נשמע לכם כמו אופסים חס, זה כנראה אופסים חס עם ברכה והצלחה מתוך האלבום השני שלהם שנדמה לי קראו לו שמה ישראל, אני לא סגור על זה. מה אתה אומר? שמה ישראל קראו לו?
1: פחות.
0: איך?
1: פחות.
0: לא, לא שמה ישראל? אז איך קראו לו? אתה אחד? מה?
1: עם ישראל חי.
0: עם ישראל... אישי, אתה לא צריך להטיש אותי, כאילו, אני... זה קרה לי לפני 32 שנה, אני לא זוכר מה שתיתי אתמול.
1: יש דברים שאי אפשר לשכוח.
0: יפה, טוב, אז רק תדבר קצת יותר בקול, שנוכל לשמוע אותך גם באזור חדרה והגלילות. אנשים בפקקים, הם רוצים פחות או יותר לשמוע מה קורה. תזכר איתי רגע בזה.
1: רגע, אני יכול לספר לך משהו יפה?
0: יאללה.
1: אני יכול לספר לך משהו יפה?
0: יאללה.
1: אני כרגע, במו ידיי ורגליי ופי, חסמתי את הטיילת בתל אביב. לא סתם רחוב כמו כל, אתה יודע, כל החלשים שסוגרים לי פה את רעננה וכפר סבא, את תל אביב. אבל, בניגוד לכל הערים האחרות, תושבי תל אביב והמשחקים בפיבולי בחוף הראו לנו, כי סגרנו את החוף בגלל שהכנסנו ספר תורה חדש לבית כנסת הגר"א, שהכניס דני שטג, השחקן שכיום כבר באמת רב גדול, וקאבי גדול בבית כנסת הגר"א, וזה הקידוש השם עצום. עכשיו אתה יכול לדבר איתי על ברכה והצלחה.
0: טוב, אבל איך הצלחת לדחוף את כל האייטמים שאתה נמצא בהם, זה יפה מאוד. הלחן של השיר הזה, ברכה והצלחה שלך, נכון?
1: עושים לך זה אנחנו.
0: כן, העיבוד של רון תיכון, נכון?
1: נכון מאוד.
0: ומה הסיבה שהלחנתם את השיר הזה, ברכה והצלחה?
1: אתה רומז, אתה אומר לא ברוכה, זה הצלחה, ברכה, כמו שם של איזה...
0: ברכה, כן, ברכה. כן, כאילו נניח ברכה, מי שקוראים לה ברכה. דוקטור ברכה הייתי אומר אפילו.
1: לפני יומיים, ציינו 10 שנים ללכתו של הנגיד, הוא בא לצדקה העצום, מוטי זיסר.
0: נכון.
1: לפני 10 שנים ברדיו שלך, בתוכנית שלי שהייתה ביום שישי, סיפרתי שבעיתון כלכליסט כתוב שהוא השאיר אישה, ילדים, בתי מלון, בתי עסקים בכל אירופה ובעולם. קניונים, מירון, צודק. ואני רוצה לומר שהוא השאיר פה את התרומות העצומות לעזר מציון ואת בית, כל בית המנוחה והשקט שיש למשפחות שם.
0: אורנית.
1: ואת כל פרויקט מח העצם. אז אשתו של, של מוטי, שתיבדל לחיים טובים, קראו לה ברכה, ברכה זיסר, איזו דוקטור ברכה זיסר. והיה להם הולדת.
0: בקיצור, התחנפנתם, אופסים חס, קיבלו הזמנה להופעה, התחנפתם,
1: קיבלנו שק מכובד, אז התחנפנו.
0: שקוייך.
1: קיבלנו שק, וואחד שק.
0: שקוייך. צדוקה, אני מתאר לעצמי.
1: אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, ברכה.
0: אישי, אנחנו כבר דיברנו במסגרת הפינה הזאת באלבום הקודם שלכם, הראשון שהיה, אופסים חס הראשון, הצהוב אדום ההוא, המכוער. זאת אומרת, העטיפה הייתה מכוערת, אבל האלבום היה נחמד. בוא נלך כאילו, מה זה שנה קדימה האלבום הזה, או זה שנה וחצי, שנתיים קדימה, מה זה היה?
1: זה נדמה לי שנתיים קדימה, כי לפני כן היה הלחם ועלינו.
0: כן.
1: והקטע הגדול הוא שהאלבום הזה, גם קודמו קצת, היו כבר הרבה יותר בסלנג שלנו בוסים. כי
0: זה מה שהציבור רצה. חשבנו
1: שאנחנו מוצאים, חשבנו שאנחנו מוצאים אלבום לציבור החילוני ומוצאים לו, מה שנקרא, את ה... את ה... בדיוק, מה התברר? באו את הרצי ואמרו, תשמעו, זה באמת יפה נורא ובאמת הציבור החילוני קונה, אבל זה נמכר פי 7 ו-8 בגלסטר ובגלפז.
0: לא אומרים את השם הזה בתוכנית שלי, סליחה, כן.
1: איזה שם? אחד מהם.
0: את גלסטר אפשר להגיד, כן. אוקיי. תגיד, ובאותה תקופה הייתם מקובלים בציבור שלנו?
1: זה היה מאוד, איך זה נקרא, יש לי מילה שברכה לי, איך זה נקרא שזה מורכב?
0: Complicated?
1: נגיד, באנגלית זה כן, בעברית יש איזו מילה אחרת. למה זה מורכב? מצד אחד, בחור ששמע את זה בישיבות, הסתכן באהפה הביתה. מצד שני, כמובן שכל בני ברק שמע את האלבום הזה. אגב, לא חיבננו לזה, באמת שלא. אבל כשהתברר לי שזה המצב, הטקסטים, המסרים, הנושאים שעליהם כתובים השירים, השתנו לגמרי. כי יש אחריות לאומן כלפי המאזינים שלו.
0: כן, ישי לפידות, אתה בעצם...
1: אני יודע שאתה ציני. ממשתה,
0: לא, אני ציני. מאיפה הבאת את זה? פעם בחיים שלך שמעת אותי ציני.
1: כן, איפה הבאת?
0: לא, אני אומר בעצם, אתה שימשת כמבקר והוועדה הרוחנית של אוף סימחס, למרות שאתה עמדת בראשה.
1: של עצמי, יפה.
0: שקוי...
1: הגדרת.
0: לחיים, לחיים, לחיים, לחיים.
1: לחיים
0: לך. יפה. בקיצור, מה הלאה? מה הלאה? בוא נדלג איזה 30 שנה קדימה. מה הלאה?
1: תסביר, מה התוכניות העתידיות?
0: כן, כן, בי, אתה בחור צעיר, פגשתי אותך בשבת לפני שתי שבתות, וראיתי שאתה פשוט עול בימים, צעיר, מחפש מה לעשות עם עצמו. מה הולך להיות מבחינה מוזיקלית? שאתה לא מאמץ כל מיני ילדים קטנים והופך אותם לפרחי משהו.
1: אתה אמרת, אני לא רוצה לדבר על זה, אבל גם זה בקנה. חוץ מזה, בתשעה
0: באב,
1: צריך
0: לתת כמה
1: שירים שאני
0: מעורב
1: בהם,
0: לפחות
1: על חנתית.
0: תשעה באב, זה לא תאריך קצת מאפן להוציא שירים?
1: תשעה באב, אנחנו מתכוונים למוצאי תשעה באב, מר יעקב.
0: האמת שגם י' באב זה לא תאריך טוב אם כבר לדייק, אבל בסדר, אתה מתכוון לאחרי
1: תשעה באב. בסדר, בסדר, אתה מבין למה אנחנו מתכוונים. הימים שבהם כל תעשיית המוזיקה הייתה עוברת כקדחת בימים האלה כדי להוציא במוצאי שבת משהו למצעד הזמירות או לתוכנית של מנחם או לא יודע למה שהיה אז, זה מי שפחות היום נחמד, אבל אני בטוח שבשבוע שאחרי תשעה באב יצאו פה
0: דברים נפלאים ונשגבים.
1: עמויות של דברים.
0: מצוין.
1: ונכון, שאלת עכשיו מה בעתיד, אז כיוונת ולא ידעת למה כיוונת.
0: שקוייך, כן, תן לי את זה, כן.
1: היום בבוקר ישבו שני בוגרי התחנה שלך, שנמצאים כאן בתחנה אחרת,
0: כן.
1: אויזר דוג ואנוכי,
0: כן.
1: ועלה רעיון באחת ההפקות הגדולות, בסוכות הקרוב, לעשות קאמבק ל...
0: אני חייב להיות שם, אני חייב להיות שם. לא רוצה להנחות את זה, כי בכל זאת יש לי את העמדה שלי, אבל אני חייב להיות שם. ישי לפידות, האיש שעומד מאחורי מהפכת אוף סימחס, תודה רבה לך.
1: רגע, תסביר, באיזה שנה השיר הזה
0: במקום
1: ראשון?
0: בשנת 98, אמרתי את התאריך, לא? אמרתי בשנת 98, י' ג' בחסלב...
1: 98 זה אומר...
0: י' ג' בחסלב תשמ"ט.
1: זה אומר 28 שנה.
0: יו. איך 28 שנה?
1: זאת אומרת, שלחמתי את זה בגיל 6.
0: 31 שנה, למה ככה? אתה הורס לי את הכל עכשיו. אני 31 שנה משתת
1: את המצרד. למה? 28 זה היה.
0: כן.
1: 28, אנחנו היום ב-26.
0: עזוב, אין מוקדם מאוחר בתורה, שקוייך, יאללה, נו. בוא, אל תבלבל אותי, אני לא עברתי ליבה, אני לא יודע, ליבה, אני לא יודע.
1: ליבה
0: ולא ידע מה ליבה. ישי לפידות, תודה רבה לך.
1: תתגדל.

0: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
1: ועכשיו אנחנו בשיר שנמצא במקום ה... ה... 12.
0: המקום ה-12. 12.

0: הוא מיוחד, הרב איצי אקרמן בישיבת אורייתא, אם אתה מיוחד. המילים של שימי זילבר, איצי אקרמן, והלחן של שימי זילבר, העיבוד ההפקה של יפתח דקל. יפתח דקל? וואלה. ניסה מהפינה לשבותכם על המקום ה-12, עלייה של 6 שלבים. האם נספיק עוד שיר לפני הפינה לשבותכם? התשובה ודאי כן.
1: המקום 11. שירים במעלות.
2: 11.

0: יצחק בן ארזה עם אהבת עולם, זמזמתי את השיר הזה כל השבת. כל השבת הוא פשוט נתפס לי ביום שישי, וכל השבת זמזמתי אותו עד שבני המשפחה אמרו לי, אבא, אולי די. אז דיאתי ומספקתי. יצחק בן ארזה מתוך האלבום בוי הרוח, והלחן שלו, העיבוד וההפקה המוזיקלית של הקליינבריז, וזאת תשובה לכל אלה שאמרו לי, למה לא לקחת את השיר בוי הרוח, זה שיר יותר יפה. לא הייתי מזמזם אותו כל השבת, מה? 4 שבועות במצעד, עלייה של 3 שלבים אל המקום ה-11.
1: קובי, אתה חופר.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
7: ועכשיו
8: עשרת הגדולים.
7: עשר.
8: הלומי זה.
7: עשר.

0: 13 שבועות במצעד. הלחץ של הרשי ויינבגר, העיבוד של פנחס ביכלר, קולות של מקהלת מלכות, 13 שבועות במצעד, ירידה של 6 שלבים למקום העשירי. השיר הזה כבר היה במקום הראשון, ולכן כאילו זה לא כזה, אתם יודעים, זה לא כזה וכולי וכולי וכולי.
1: תשע מקום תשיעי,
2: מקום תשיעי,
1: תשע.

0: מהנפילות של חיים סובר, המילים והלחן שלו, העיבוד וההפקה המוזיקלית של הקליינבריז, שלושה שבועות במצעד, עלייה של שבעה שלבים אל המקום התשיעי, מהנפילות. יפה, יפה, אני בנפילה השלישית כבר נפלתי, כמו שאומרים, לא הצלחתי להתרומם, אבל בסדר, אנחנו נמצאים במקום השמיני, ויש לנו עוד הזדמנות לתקן.
1: ועכשיו, המקום השמיני, שמונה. מקום שמיני,

0: סנדי דינקל עם קברי הצדיקים, 10 שבועות במצעד, המילים והקונספט שלו, הלחן של אלי קליין, העיבוד וההפקה המוזיקלית של הקליינבריז, 8 שבועות במצעד. שיר שמייצג את המצעד מאוד, אני חושב, ואני אוהב אותו, וטוב שאתם מדרגים אותו ומדפיסים אותו מעלה. יא יא יא. אנחנו במקום השביעי.
1: שבע, שבע,
2: שקר.
1: שבע, שירים במעלות. מקום שביעי.

0: ואם זה נשמע לכם מעט בינה מלאכותית, כנראה ש... למה אתה מסתבך? למה אתה צריך להסתבך? כנראה שנו. כנראה ש... אוקיי. אז זאת הפינה, זה השיר שלי במקום השביעי. יש לי סוג של תחושה, כן? כמו שאני יודע, אבל יש לי תחושה שזה הזמן ל...
1: קובי, אתה חופר.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה האזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר. כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
4: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
6: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
7: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
8: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.

0: טוב, אז לשאלה של מי זה היה? איציק, הוא שואל מה זה השיר הזה, של מי? ובכן, מדובר במלאך של אלחנן ענבל, הלחן של אבי סולי, העיבוד ההפקה המוסיקלית של אהרון יחי, 9 שבועות במצעד, עלייה של 4 שלבים על המקום השישי, הוא כבר היה במקום השלישי, כך שאפשר בשקט להרים אותו הלאה. ושירה שאלה, איך קראו לשיר שהיה במקום השביעי? ובכן, במקום השביעי היה שיר שנקרא תודה, Thank You, מזמר אותו יעקב שווקי, והוא, על פי פרסומים זרים, הפיק EP, שזה אלבום קצר של 4 שירים, באמצעות הבינה המלאכותית. הנה, אמרתי את כל מה שצריך, יאללה, בואו תעצרו אותי, הכל בסדר. אפשר לגשת אל השיר שנמצא במקום החמישי? אפשר, כן.
1: ועכשיו, החמישייה הנבחרת. 1, 2, 3, 4, 5. החמישייה הנבחרת.

0: תנגן את זה אלחנן אלחדד, המילים והלחן שלו, העיבוד וההפקה המוזיקלית של שמואל כהן, 14 שבועות, והוא נמצא שבוע נוסף במקום החמישי. כן, כן. ובכן, אביגיל אומרת שמקום ראשון בטוח 100%, זה שיר מסוים, אלא אם כן מישהו אחר שילם. וואלה? זה אתה לא תגלה לנו על כל פנים, זה השיר הכי מושמע ברדיו בחודש האחרון, כל תוכנית כמה פעמים, כנראה שהוא בפלייליסט, כן, כמובן. וככה, מה, זה מה שקורה עם שיר שנמצא בפלייליסט. אביגיל, איך את מדברת? תעשי תשובה. או לפחות שלחי איזה צ'ק או משהו. עדי אומר, מתי היו בחירות למצד? לא שמעתי על זה. איזה בחירות? על מה אתה מדבר, אדוני? על מה אתה מדבר? אנחנו עוד לא בתקופת בחירות. אנחנו לא בתקופת בחירות, אבל אנחנו במקום ה... 1, 2, 3, 4, come on!
1: מקום רביעי.
2: מקום רביעי.
1: Yeah!
2: מקום רביעי.

0: יפה, יפה מאוד. שמוליק סוכות עם אבא טוב הלחן של בנצי שטיין, המילים של שטיין סוכות ואלי קליין, העיבוד והפקה מוזיקלית של הקליינבריז, 9 שבועות במצעד, ירידה של שלביים, אל המקום הרביעי. מה קורה עכשיו? עכשיו בדרך כלל יש פינה לשיפוטכם, לא? וואי, לא הכנו פינה לשיפוטכם היום. איזה קטע? מה נעשה? טוב, אז נכין, אבל בינתיים נעשה פינת AI. אפשר פינת AI? יאללה, בואו נעשה פינת AI, מה יכול להיות?
1: שירים במעלות, כבר 30 שנה. הנותן שכבי לבינה מלאכותית.
0: כל שבוע, כבר שנה וקצת, שאנחנו מגישים לכם, למעט אולי שבוע אחד שפספסתי, פינת AI, שבה אתם המאזינים יוצרים מוזיקה יהודית, חסידית, באמצעות הטכנולוגיה, הבינה המלאכותית, סונו וכיוצא בהללו. היום אנחנו משמיעים שיר שירתתי ביוטיוב. להגיד בבוקר חסדך נקרא השיר הזה, מפעיל אותו, מייצר אותו ישראל אהרוני, שקורא לעצמו מוזיקה חסידית AI. אין לי שום מידע על האיש, הרטתי כאמור את היצירה ביוטיוב, אני אשמח להחליף איתו מילה, אז אם אתה שומע או שמישהו מכיר אותו, אני אשלח לו את הטלפון שלי שידבר איתי. הוא מכנה את עצמו יוצר AI חובבן, ואני חושב שהוא בכיוון הנכון.

0: ישראל אהרוני עם שירו חביב מאוד. להגיד בבוקר חסדך, אם אתם מכירים אותו, תשלחו אותו אליו, אליי, תשלחו אותו אליי, שאוכל להחליף איתו כמה מילים. טוב, מה כותב לי דידיה? אפשר את השיר של איצי אקרמן, אתה מיוחד, איזה מספר זה במצעד? ובכן, מספר השיר השבוע הוא 12, אתם תשמעו לקראת סוף המצעד, אם לא יצא לכם לשמוע את זה עד היום, אז לקראת סוף המצעד אני חוזר על רשימת השירים והמספרים שלהם, ואז תוכלו לדרג אותם. יש לכם את התזכורת של השירים גם בבוט של הוואטסאפ, וגם בתיבה הקולית, החל מהשעה 9:02 ב-058-400-1025, ובין המדרגים בבוט ובתיבה הקולית, אנחנו נגריל סוף שבוע או אמצע שבוע במלון בריזורט הכשר החדש בקפריסין, כולל טיסות, כשר למהדרין, כולל טיסות. זהו, אני חושב שאפשר לצאת לדרך אל הפינה הפופולרית מאוד
1: שלנו. וכעת, הפינה לשיפוטכם. ועכשיו, הפינה לשיפוטכם. הפינה לשיפוטכם.
0: יפה, ובכן, בפינה לשיפוטכם, כמו בכל שבוע, אנחנו משמיעים לכם שלושה שירים, שגם הם מתמודדים על תשומת הלב שלכם בדירוג. הראשון נקרא מרבו מעשיך, מזמר אותו סרולי גרין, מספרו 18, הלחן של סרולי גרין, העיבוד המוזיקלי של ינקי פוזן, ההפקה של זישה סורקיס, חברו הטוב, ואתם מוזמנים לדרג החל מהשעה 9:02 באתר MS או ב-058-400-1025, גם וואטסאפ, גם טבע קולית. אם אתם לא אוהבים את השירים האלה, אז אתם תבחרו חמישה שירים אחרים, אבל בגדול אתם צריכים לבחור חמישה שירים, וזה כאמור שיר מספר 18.
1: 18

0: שרו לי גרין מפורש, מה רבו מעשיך? כל כך שרו לי גרין, כל כך, איזה יופי, מה רבו מעשיך? שרו לי גרין 18, זה המספר של השיר שתוכלו לדרג החל מהשעה 9:02 ב-058-400-102-5, גם תיבה קולית, גם וואטסאפ, וגם באתר אמס כמובן. הפסקונת קצרה, מי היה מאמין שיש לי הפסקונת קצרה ב-8:30?
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: כלל פעילות העמותה.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
6: פיופ, יין ואלכוהול.
5: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד.
0: אז כאמור, אנחנו בסיעה של הפינה לשיפוטכם שלנו. השיר השני במצעד בפינה לשיפוטכם נקרא השמחה האמיתית, מזמרים אותו אהרון רזל שמארח את אדירן, מחזיר אותנו כמה שנים אחורה. המילים מתוך המסילת ישרים, ההפקה המוזיקלית של אהרון רזל ואביטל. 19, אתם מוזמנים לדרג החל מהשעה 9:02 ב-058-400-102-5, גם תיבה קולית, גם וואטסאפ וגם באתר אמס ב-9:02. מספר השיר הזה הוא 19.
7: 19

0: השמחה האמיתית, אהרון רזל מארח את עדי רן, המילים של מתוך הספר מסילת ישרים, ההפקה מוזיקלית מתוך הספר אהרון רזל ואבי טל, 19 אפשר דרג החל מהשעה 9:02 באתר אמס וכן בוואטסאפ ובתיבה קולית 058-400-1025. זה היה השיר השני בפינה לשבותכם. השיר השלישי שמספרו 20 הוא אגודה אחת, הלל מאיר, הלחן של הלל מאיר, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אליה נתנאלי. אתם מוזמנים לדרג אותו, מספרו 20 כאמור, ואפשר לדרג החל מהשעה 9:02.
1: 20

0: הלל מאיר עם אגודה אחת, איזה יופי של שיר, איזה וייב מרגש ומדליק. הלחן של הלל מאיר, העיבוד והפקה מוזגלית של אליה נתנאלי, 20, שלושת השירים בפינה ישבותכם, הם אגודה אחת, הלל מאיר 20, השמחה האמיתית, אהרון רזל ועדי רן, 19, ומר אבו מעשיך השם, סרולי גרין, אפשר לדרג את השירים האלה, החל מהשעה 9 ושתי דקות, באתר אמס, וכן בוואטסאפ, 058-400-125, וגם בתיבה הקולית, לשאלתו של אברהם, מי שמדרג באתר נכנס גם הוא להגרלה, כן, מי שנכנס למי שמדרג באתר, מקבל, כאילו, משתתף בהגרלה על שלושה פרסים, כאילו, בכל שבוע שלושה זוכים, אבל אלה שמדרגים בתיבה הקולית ובוואטסאפ, משתתפים בהגרלה של החופשה בריזורט של הכפר היווני בקפריסין. זהו, הגענו לשיר שנמצא במקום השלישי.
1: המקום השלישי. שלוש. מקום שלישי. Yeah.

0: היי, איזה קרוס נעים. זה היה משה קליין במקום השלישי עם כל הטוב, המילים הלחן העיבוד והפקה המוזיקלית של השריקיז. שבוע רביעי עלייה של ארבעה שלבים על המקום השלישי, שזה יפה בשביל ארבעה שבועות כבר להיות במקום השלישי. הייתי אומר אפילו יפה מאוד. אנחנו כבר ממשיכים אל השיר שנמצא במקום השיין, השיין, השייני.
1: ועכשיו, קאמון, המקום השני, המקום השני.

0: פיני איינורן, פיני איינורן עם לב בעיר, המילים והלחן של דוד בן ארזה, העיבוד וההפקה המוזיקלית של השריקי, זה 11 שבועות במצעד, עלייה של 4 שלבים אל המקום השני, אחרי שהוא כבר היה במקום הראשון, והשני והרביעי, והשני הוא היה, וואו, 3 פעמים הוא היה בשני, איזה יופי. טוב, זה הזמן, זה הזמן. באמת, לא... תכף ניפרד, אבל זה הזמן לדעתי, באמת.
1: קובי, אתה חופר. בילי 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
2: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
1: מאשר. צוות נגנים, ייכנס לעמדות. מכל לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
3: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד. בשם השם נעשה ונצליח.

0: מציג ויונתן יחיאל מציגים פיני איינהורן, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד. עוזב אותנו השבוע.
6: טוב, עוזבים אותנו השבוע שלושה שירים. הראשון זה זייגית של מוטי ויזל ומנדי ויזל, אחרי חמישה שבועות במצעד. גם ניגון התורה של יואלי קליין, אחרי שבועיים במצעד. ובחלומות מאיר ישראל, אחרי שבועיים במצעד. ברכותינו לכם, העוזבים, בעזרת השם נקווה לפגוש אתכם, בעזרת השם יתברך, בשירים חדשים הבאים עליכם לטובה, וזהו.
7: שירים במעלות.
8: סיכום. אז מה היה לנו?
6: אז בוא נראה מה היה לנו השבוע. היה לנו שלושה שירים בפינה לשבותכם. אגודה אחת, הלל מאיר 20. השמחה האמיתית, אהרון רזל מערך את אדירן 19. ומה רבו מעשה? חסרו לי גרין 18. זאת הפינה לשבותכם. במצעד מצאנו את הוד שבהוד. שיה ברקו, מקלת רוממו, כניסה שלושה שלבים אל המקום ה-17. אמת תורתנו, מוטי שטיינמץ במקום ה-16. כוס של ברכה שמיליונגר במקום ה-15. שישה ימים של ברוך שלום עולה חמישה שלבים אל המקום ה-14. אהבת ישראל, מנדי וורש ויוסי גרין ב-13. אתה מיוחד, הרב איצי אקרמן וישיבת אורייטה, עלייה של שישה שלבים אל ה-12. אהבת עולם יצחק בן ארזו עולה שלושה שלבים אל המקום ה-11. כנפי נשרים של זלמין ויינברגר נמצא במקום ה-10. 100 נפילות, חיים סוברו לשבעה שלבים אל ה-9. קברי צדיקים של דינקל במקום ה-8. תודה של יעקב שווקי עולה ארבעה שלבים אל ה-7. מלאך של אלחנן אימבל עולה ארבעה שלבים אל ה-6. תנגן את זה, אלחנן אלחדד נמצא שבוע נוסף במקום ה-5. אבא טוב של שמוליק סוכות נמצא במקום ה-4. קול הטוב של משה קליין עולה ארבעה שלבים אל ה-3. לב בעיר של פיני איינהורן עולה ארבעה שלבים אל המקום ה-2. מבין מדרגי המצעד באתר אנחנו בוחרים את יהושע דיסקין, שרית פינקל ונעמה ארזי או ארזי, ארזי לפי המייל. אתם לוקחים איתנו פרסים. זה הזמן להגיד תודה לכל מי שעזר לנו. עורך ישי נוימן, מפיק חיים קורץ, המנכ"ל לדיגיטל, מני גרה שוורץ. תודה רבה לאוזי ברוך בערוץ 7, אברהם ציון ברדיו ברסלב. תודה ליוחנן בלייך, די ג'י יוסי אזולאי ואלי קליין על הסיוע באותות. ת תודה גדולה למשה למפרט שעומד מאחורי הטכנולוגיה של ניהול המצעד והדירוגים שלכם. תודה לאלי מימונסי ששומר אותנו בארכיוני נצח. תודה לאלעזר מרקס ויוסף ארנפלד על ניהול הפינה, ארכיון הפינה ההיסטורית ובכלל פיקוח ניהול בגים ובקרת חוקי המצעד, מנדי שורקי.

0: קרוב גם מיוקה בממילה בחשרות הרב מחפוד, והריזורט החדש הקשר למאדרין הכפר היווני בקפריסין בחשרות המהודרת של הרב זאב רסקין, רבה של האי, רבה של קפריסין ושליח חב"ד במקום. חופשת אמצע שבוע או סוף שבוע זוגית תוגרל בין המדרגים, כולל טיסות וטיולים. זהו, זה המקום הראשון שלנו, ואופ, לשיעור היומי בדף היומי עם הרב אלי סטפנסקי בשידור חי מאוסטריה. אני חושב שאפשר לצאת למקום הראשון.
1: ועכשיו המקום הראשון.
2: Yes, it's number one.
1: 3, 2, 1. המקום הראשון.
3: המקום הראשון. מקום ראשון.
1: אחד.
2: And the winner is
1: מקום ראשון.
4: Idi koil do idi, koil do idi na izebu.
0: המקום הראשון שלנו הערב, מדלג על הערים, שמחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ', הלחן של רב מוישה גולדמן זכר צדיק לברכה, עיבוד והפקה מוזיקלית של שמחה אברמצ'יק ועדי פרז. חמישה שבועות במצעד, שבוע נוסף במקום הראשון. לכם המשך האזנה רבה, לילה טוב, בשורות טובות, שבת שלום.

0: ועכשיו, קולות המתנדבים עם פסח באגד.
1: ערב טוב לכם מאזיני כל חיים מיוזיק, ערב טוב מתנדבי איחוד הצלה. מה שלומכם? יום רביעי, 9 בערב, וזו השעה שבה אנחנו נפגשים כל שבוע. איך אומרים? לקפה ככה, ישבת לדבר בנחת, ברוגע, אחרי כל השבוע שעובר אלינו, משבוע לשבוע. כל הדברים שכל אחד עושה, היום-יום, בין העשייה של איחוד הצלה לבין החיים האישיים, נפגשים אנחנו כולנו לשעה של באמת קורת רוח, לשבת להזין למוזיקה טובה כמו שצריך. קולות המתנדבים, באמת, אני מקבל המון תגובות על התוכנית הזאת, ברוך השם, כיף גדול. כל שבוע מי שמצטרף אלינו ולא זכה לשמוע עד עכשיו, אז כל שבוע אנחנו מארחים ראש סניף אחר של איחוד הצלה אצלנו באולפן. גם היום יש איתנו באולפן ראש סניף של איחוד הצלה, שלא לקחנו אותו, לא הוצאנו אותו רחוק מאוד מהבית, אנחנו הבאנו אותו לאולפן מיוחד, ממש קרוב לסניף שלו. לפני שאנחנו נציג, לפני שנגיד מאיזה סניף הוא, בוא רק נגיד שאנחנו נוסעים לירושלים היום. בוא נגיד שלום לראש הסניף שם, וערב טוב.
2: ערב טוב, שלום וברכה.
1: אז מי שמכיר אותך כבר מזהה כנראה את הקול שלך ואומר, זה הסניף שלי היום. אבל רגע, בוא ניתן לשיר הראשון להתנגן. שיר ראשון בהחלט יפה, ואולי מסביר גם את כל המהות של מה זה עשיית חסד והתנדבות, ובטח שאיחוד הצלה עושים את זה ביום יום. את השיר הבא מקדיש אבי סוויסה, דובר איחוד הצלה הכל כך אהוב, והוא מקדיש אותו למתנדבי רמת שלמה וכל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה. הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם, בעזרת השם, התפילה של כולנו. ואת השיר הזה אבי סוויסה מקדיש בביצוע של יהודה גרין, והשיר הזה פותח לנו את התוכנית של היום, קולות המתנדבים. ואנחנו כאן עד 10 מאחלים לכם, בעזרת השם, בשורות טובות, ישועות ונחמות. במקום בסוף, נאחל את זה בהתחלה, ושתהיה לכם האזנה, ערבה, מועילה, ושעה של רוקה ככה. בואו נוריד רגע רגל מהגז, כמובן לא אם אתם בדרך לאירוע חירום, אנחנו ננסה ללוות אתכם גם בשלב הזה. אז הנה יהודה גרין, וכל מי שעוסקים מוקדש באהבה כל כך גדולה, בפתח התוכנית, למתנדבי איחוד הצלה.

0: בעזרת השם, כל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם, יסיר מהם כל מחלה וישלח באמת ברכה והצלחה לכל מי שעוסק ביום יום שלו, מקדיש את חייו למען השני, למען עם ישראל. איזה דברים גדולים נאמרו על זה, ואני שמח שאני ככה, איך אומרים, השליח שמתווך ככה ונותן לכם לשמוע. אז בוא נגיד שלום למתנדב מספר אחת בסניף רמות בירושלים, נגיד שלום לראש סניף רמות של איחוד הצלה, אייזי קץ, שלום לך, ערב טוב.
1: ערב טוב ומבורך לך ולמאזינים.
0: תקשיב, זה הגיע ככה, אני עושה בילדאפ, אני מדבר, אתה יודע, בסוף כולנו מתנדבים, ואתה, אתה יודע, כאילו, אתה הקדשת את חייך, אתה היום ראש הסניף, אבל אני מניח שזה התחיל, אתה יודע, עם רצון אז לעזור לעם ישראל. בוא נחזור רגע להתחלה. מה אתה אומר?
1: אוקיי,
0: יאללה. ספר לנו.
1: טוב, האמת שההתחלה אצלי התחילה מגיל מאוד קטן, תמיד ידעתי שאני צריך להיות, שאני רוצה ונמשך מאוד מאוד לתחום הזה, נספר את כל הסיפור הארוך, אבל בגדול כבר בגיל 14 עשיתי את הקורס הראשון, ובין הזמנים, ומשם היה, עשיתי עוד קורס ועוד קורס ועוד קורס, מחופשים, ומגיש עזרה ראשונה בהתחלה, ואז חופשים, ואז נהגי אמבולנס, ומוקדנים, ומדריכים, ואלף אחד דברים, ובהמשך החיים, אז התחלתי כמתנדב, ואז כאופנוען, אז כנהג אמבולנס, בהמשך נהייתי ראש צוות, ואז נהייתי ראש סניף, ובמקביל רכז של כל מיני תחומים, הלכה, ומצטרפות לכל מיני יחידות מיוחדות וספציפיות, מבצעים, רחפנים. משתדלים לעשות הרבה חסד, ובכל מיני דרכים לתרום ולתת קצת מעצמנו למען עם ישראל.
0: שמע, זה כל כך יפה שאתה כבר מספר שבגיל 14 הבנת את הסיפור הזה שזה אני רוצה לעשות בחיים שלי. אתה יודע, הרצון הזה להיטיב לאחר, כל כך גדול, כי בסוף, אתה יודע, יש לנו 24 שעות ביום, כל אחד יכול להסתכל על חלוקת השעות בצורה שונה, אבל בסוף תמיד מרשים אותי, לא יודע, אולי כן אני יודע למה, אבל אתה יודע, מרשים אותי בסוף בן אדם שבוחר ביום יום שלו להיות שליח ציבור, להקדיש את חייו. אתה יודע, מתנדב של איחוד הצלה, הוא לא פחות משליח את הציבור אמיתי ממש. הוא מגיע, כאילו, מי בסוף יעניק לי את הסיוע הזה שאני צריך אותו? ואתה יודע, עצם זה שאתה מוריד רגע את כל מה שאתה עובר ביום יום, אתה יודע, סתם אני אלך רגע לדוגמה שאני בטוח שפגשת אותה בחיים, אתה יודע, ערב שבת, קידוש, פתאום מקבל צלצול וצריך לצאת באמצע קידוש.
1: אז זה לא רק יכול להיות, זה קורה הרבה. וואו. אפילו.
0: וזה לעזוב את המשפחה ברגע הכי קדוש של השבוע, נגיד, כן? ברגע שכולנו מתאחדים, איך אתה מתווך את זה לילדים?
1: אז ככה, א' כל הילדים אצלי כבר די רגילים לזה, זאת אומרת, הם נולדו לתוך זה, הם לא מכירים כל כך סיטואציה אחרת, הם יודעים שהדבר הזה יכול לקרות. במהלך החיים הם מכירים את זה מכל מיני סיטואציות, ובעיקר גם הרבה פעמים שאנחנו מתווכים להם את זה, אני אשתי בעצם מתווך להם מה היה כמובן בגבול המותר, כי יש חוק חיסיון רפואי וכולי, אנחנו לא יכולים כמובן לספר, אבל אם זה מקרה רחוק שהם לא יכולים להכיר ולדעת את הפרטים, הוא כמובן לא נכנס לפרטים הקטנים, אבל מספר, עכשיו הייתי במקרה כזה וכזה, הצלחתי לעזור למישהו כזה וכזה בסיטואציה כזאת או אחרת, או לפעמים קורה שאני מטפל בילדים מסוימים, ואז מסתבר בסוף שזה חברה של הבת שלי, ואז בבית ספר היא מספרת לאבא שלך אתמול טיפל בי, שנחתכתי, נפלתי, או לא יודע מה. הם רואים את זה ב-360 מעלות, ואז הם מבינים את הערך, מבינים את החשיבות, הם הרבה פעמים גם מתעניינים, כל מיני מצבים ברפואה, בעזרה ראשונה, או מה קרה עכשיו, ומה בדיוק היה, והם מכירים את זה מהצד השני, והם מבינים את הערך ואת המשמעות ואת את החסד הגדול, ומעבר לזה גם את ההצלת חיים הענקית, ואני חושב שהם מאוד גאים בזה. הם מבינים את הערך.
0: תקשיב, זה באמת גדול מה שאתה אומר, ואתה יודע, אולי זה ממשיך הלאה את העולם חסד ייבנה. עצם זה שאתה מתנדב וככה מעביר את השרביט הזה, ילדים שלך שהם, אתה יודע, יש ללמד ויש להראות, ואתה מראה לילדים שלך, לא רק אתה, כל מתנדב בייחוד הצלה מראה את ההקדשה, למה עושים עבור החיים של האחר, אתה יודע, בסוף זה מוציא את הילדים יותר, אני רוצה לומר מחונכים, אני לא אומר שמי שלא מתנדב לא מחנך את הילדים שלו, אבל אתה יודע, זה נותן פרספקטיבה לילדים של עשייה, של חסד.
1: זה מדייק, אני אדייק את זה, זה מדייק להם ומעמיק להם את התובנות של חסד ועזרה לזולת, יותר אולי ממישהו רגיל. כן, זה אני מסכים.
0: עולם חסד ייבנה, זה שיר של מט דאב, צוריאל קריספל הקדיש אותו להנהלת הסניף, וזה, אתה יודע, מתחבר לנו עם כל מה שאנחנו מדברים עליו. באמת, עולם חסד. אנחנו בונים סביבנו את העולם הזה.

0: עולם חסד ייבנה, שר לנו מט דאב, בהחלט השיר שמחבר אותנו כל כך, ואם אנחנו רוצים באמת להתחבר, אין כמו לדבר איתו, ולא רק לדבר, אני אגיד גם עם מי לדבר, עם הדובר עצמו של איחוד הצלה, אבי סוויסה, מדוברי איחוד הצלה, שגם מתנדב אצלכם בסניף, נכון אייזיק?
1: נכון מאוד. היופי אצלנו שכל ההנהלה, כולם, מתנדבים גם בשטח. מעבר לתפקיד שלהם, הם תמיד מתנדבים בשטח, ואבי גם אצלנו.
0: וואו, אז מאיר והנונו מקדיש את השיר הזה לאבי סוויסה. אתה יודע, כמה סימבולי, תדבר איתו, עם הדובר, שגם הם מתנדב. זה בהחלט יפה. הנה שירו של שמוליק סוכות, הביצוע של ברי ובר.

0: ביצוע עוצמתי של ברי ובר לתדבר איתו, ואנחנו ממשיכים לשיר הבא, וזה הקדשה של ברסקה לישראל וייסמן. בואי קלה, אייזיק, מה עומד מאחורי הקדשה הזו? מה אתה יכול לספר לנו?
1: אחד מהמתנדבים המיוחדים שיש לנו בסניף זה בחור צ'יק חמוד בשם ישראל וייסמן, מתנדב יקר שהוא גם אחראי על המרכז ציוד שלנו, מפעיל אותו במשך כל השבוע במידת הצורך. מי שנגמר לו ציוד, היה עכשיו באחייה, נגמר לו הציוד או כל תאונה, הוא מגיע למרכז ציוד ומקבל חיוך גדול, כוס קפה וכמובן את כל הציוד. ישראל מתפעל את המרכז הזה וישראל עדיין רווק, אנחנו מזמינים לו ומברכים אותו שבעזרת השם בקרוב נמצא את הקלה שלו.
0: יפה, אז עושים את זה דרך הקדשת שיר כזו וכל חיים מיוזיק. אז אנחנו אמנם לא ניתן מספר טלפון לשדכניות, אבל כן קוראים לקלה. בואי קלה, הנה מרדכי בן דוד.

0: עמוד של מתנדבי איחוד הצלה סניף רמות, ככה להביא את הקלה דרך כל חי מיוזיק למתנדב היקר, בהחלט היוזמה מבורכת ומרגשת. בעזרת השם, בוא נאחל לו בעזרת השם שבקרוב ימצא את זיווגו ויתחתן. טוב, בשלב הזה בוא נצא להפסקת פרסומות, בקרוב גם אנחנו נחזור.
1: קולות המתנדבים עם פסח בגד, מיד שווים. צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
2: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
1: מוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9, כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
3: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
6: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
7: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
8: גם בבית שלכם שומעים
9: די!
10: די!
11: די!
8: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
1: עכשיו, קולות המתנדבים עם פסח בגד.
0: שבנו מהפסקת הפרסומות. עכשיו, אברהם פריד עם שבורי לב, וזאב לוי מקדיש את זה לנתן אונגר.

0: השיר אותו הקדיש זאב לוי לנתן אונגר, אייזיק. אתה רוצה לומר כמה מילים? אני מרגיש את זה.
1: לגמרי. אז לא נתן אונגר, זה דוקטור נתן אונגר. דוקטור נתן אונגר הוא רופא, שהוא מתנדב בייחוד הסלע כבר המון המון שנים, ומעבר להיותו רופא שהוא עסוק בכל העניינים שלו, הוא נותן מענה לשטח בצורה מאוד מאוד מאוד מדהימה.
0: וואו.
1: עם המון המון ידע ומקצועיות, והוא מלמד את הדור הצעיר ונותן ומעניק. ומעבר לזה, גם משהו מעניין, הוא גם טייס. יש לו שתי עבודות, הוא גם טייס.
0: וואו.
1: והוא גם רופא בהטסות רפואיות. זאת אומרת, לפעמים יושב בקבינה בתור טייס, ולפעמים יושב מאחור ומלווה חולים שצריכים לעבור בהטסה רפואית ממדינה למדינה. ולפעמים הוא כאילו מסיים אצלנו מקרה בשכונה, עולה למטוס, טס לקפריסין, או לא יודע לאיפה, חוזר, וצהריים הוא שוב כבר באחייה נוספת.
0: וואו.
1: באמת, בן אדם רב פעלים, עם המון המון עשייה וחן ומקצועיות, והחלט מגיע לו.
0: שמע, מרגיש את האיכותיים והטובים ביותר ככה ריכזתם לעצמכם לתוך איחוד הצלה, וזה מרשים. טוב, השיר הבא שלנו, מתוך פרשת השבוע. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. יעקב שווקי, אם כולנו גדלנו על השיר הזה, מה לעשות? אני לפחות זמזמתי את זה כל הילדות שלי, לא יודע מה איתכם. לא יכול לא להשמיע את השיר הזה בשבוע של הפרשה הזו. אני חושב שכולכם מסכימים איתי.

עם בכל חיים מיוזיק, מי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו עם רוס נפרמות של איחוד הצלה, אייזי קאץ, מקדישים ככה ביחד שירים, נהנים פה, מדברים קצת בין לבין. את השיר הבא, שימו לב, מקדיש מיכאל גמליאל, לכל תושבי ירושלים, הוא מרגיש אחריות מאוד גדולה על התפקיד שלו, הוא חושב על ירושלים כל היום, אז הוא מקדיש להם את חושב על ירושלים, נפתלי קמפה, עם השיר שלו. תשע.

0: סניף רמות של איחוד הצלה היום, כאן בקולות המתנדבים, ראש הסניף אייזי קאץ נמצא איתנו באולפן, ואייזיק, אני חייב לספר לך, כותבים לי תוך כדי השידור עכשיו מישהו שולח לי הודעה, תשאל את אייזיק מה הסיפור ומה הקטע עם הרמקולים של ההלוויות, לא הבנתי, מה קורה? אתם אמורים לטפל בצד השני, אני מניח.
1: האמת ככה, שכונת רמות, אנחנו מתייחסים אליה, למרות שהיא שכונה בירושלים, אנחנו מתייחסים אליה כמו עיר לכל דבר, גם מבחינת הגודל הגיאוגרפי שלה וגם כמות התושבים, כבר נושקת קרוב ל-80 אלף תושבים, שזה ממש כמו עיר ממוצעת בינונית בישראל.
0: נכון.
1: ואחד מהדברים שמאפיינים את השכונה אצלנו, שיש המון המון המון הוסטלים, אולי השכונה שיש בה הכי הרבה בכל הארץ הוסטלים, של אנשים עם צרכים מיוחדים שמשולבים בקהילה. עכשיו, מעבר לזה שזה חשוב מאוד, ואנחנו מאוד נלווים ותומכים בדבר הזה לאורך כל הדרך, ומסייעים להם מהרבה דברים, זה כמובן גם מייצר לנו הרבה עבודה בקטע הרפואי, לצערנו. אבל מה שגם מאתגר אותנו הרבה, שהרבה הרבה פעמים חניכים מההוסטלים האלה ומהדירות האלה, בורחים או נעדרים, כמובן הם לא שולטים כל כך במודעות ובמצב שלהם, וזה מייצר לנו המון המון נעדרים. סניף רמות, אחד מהמאפיינים שלו זה נושא של איתור נעדרים. יש לנו לצערנו המון המון המון ניסיון במשך המון שנים, עשרות מאות אלפים, אני אפילו לא יודע לעמוד כבר, של איתורי נעדרים.
0: לא עלינו,
1: ברוך השם, כולם הצלחנו לאתר אותם בצורה כזאת או אחרת, בזמנים אחרים, כל מיני אמצעים.
0: טוב, זה כי אתם נעדרים.
1: כן, זה כי אנחנו נעדרים בהיי לגמרי. ואחד הפרויקטים שעלו לנו במהלך השנים, זה לנסות לאתר את הנעדרים האלה, והרבה פעמים זה קורה בשבת, וכל מיני דברים כאלה, שאנשים לא נמצאים עם הוואטסאפ או בטלפון, או שלא כל כך שומעים סיטואציה שמישהו נעדר ומחפשים אותו בשכונה, ואז עלינו על הרעיון הזה, וקנינו כמה רמקולים כאלה, כמו של הלוויות, ובמידת הצורך אנחנו מקליטים הקלטה, ואז מוצאים את המתנדבים שהם מסתובבים בשכונה, ואני יכול ומקומן קורזים נעדר בין ילד או בחורה, או לא משנה מי שנעדר, ואני יכול לומר שהרבה פעמים הצלחנו לאתר אותם במהירות בזכות זה, כי אנשים פתאום בשבת שומעים רמקול כזה ואומרים, רגע, וואי, ראיתי אותו לפני כמה דקות באיזשהו גינה או באיזשהו כניסה ליער או מה שזה לא יהיה, ובזכות זה איתרנו אותם. כן, אז יש לנו גם כזה דבר.
0: וואו, אני בדיוק נזכר, אחד הרבנים שמרכזים את כל נושא ההלכה באיחוד הצלה, זה הרב נפתלי אלפרין, הוא ישב איתי פעם בשידור פה בתחנת האם שלנו, כל חי, והוא סיפר לנו, הוא שיתף אותנו, כאילו, פתחנו דיון הלכתי, והוא שיתף על מקרה שמה קורה שילד נעדר בשבת, וצריך בעצם למצוא אותו, לפעמים צריך להפעיל רמקולים כאלה, ונכנסנו ממש לדיון ההלכתי, אני לא אלאה פה את המאזינים, אבל זה היה דיון מרתק מאוד, וברור, פיקוח נפש דוחה שבת, כמובן.
1: ואם כבר הזכרת את הרב אלפרין, את נושא על אגף ההלכה, שכמובן אנחנו חייבים לו המון הכרת הטוב, כי באמת עושה עבודה מדהימה, אני יכול לומר שסניף רמות כבר במשך הרבה הרבה הרבה שנים, הוא תמיד, לא משנה בכל תחרות או פרמטר שבודקים את זה, הוא תמיד מקום ראשון, גם במקצועיות, אבל אני כרגע שם דגש על ההלכה, הוא תמיד מקום ראשון בהתנהלות שלו בנושא של ההלכה לאורך כל השבוע, וכמובן גם בשבת, שאנחנו מאוד מאוד מאוד גאים בזה, משקיעים בזה המון, וגם גאים בזה, ברוך השם.
0: שמע, מה אני אגיד לך? אנחנו כולנו רוצים, אתה יודע, יותר יצר טוב שיהיה לנו. הנה, פיני איינורן יוביל אותנו אל עבר הבקשה הזאת. הכל כך פשוטה. אבא, תן לנו יצר טוב. מה ביקשנו? להתקרב, להתחבר, ובעיקר לעובדך באמת. זה מה שאנחנו כולנו רוצים. הנה פיני איינורן.

0: אז זה היה פיני איינורן עם יצר טוב, וכעת אייזיק, אנחנו שוב יוצאים להפסקת פרסמות, אחרונה להשעה הזו, ומיד אחר כך אתה מקדיש שיר.
1: קולות המתנדבים עם פסח בגד, מיד שווים. צוות נגדים, ייכנס לעמדות, יקול לשיגור, פיני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
2: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
1: קולחי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורן, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים, פתיחת שערים בשעה 20:00, תחילת המופע בשעה 21:00, כרטיסים עכשיו בגלת טיקט, בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
3: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: עכשיו, קולות המתנדבים עם פסח בגד.
0: שבנו מהפרסומות, איתנו באולפן אייזיק קץ, ראש סניף רמות של איחוד הצלה. אייזיק, עוד לא עברנו להקדשה שלך, האם יש לך גם שיר?
9: כן, האמת שכן, כי בסופו של דבר להיות מתנדב, להיות הרבה שנים, אני כבר קרוב ל-22 שנה מתנדב, זה לא מגיע ברגל, ויש לזה המון המון הקדשה מאחורה, והמון המון דרבון מאחורה. אשתי היקרה, שרה, וכל הילדים שלי, כל הילדים המתוקים שלי, אפרת, איתמר, אביטל, איילה וטליה ויאיר, שהילדים בלי עינרה, מתוקים, שתומכים ועוזרים ומחייכים ונותנים את כל מה שהם רק יכולים. אז אני רוצה להקדיש את תכלת ולבן של דוד בן ארזה, באמת מגיע לכם.
0: וואי, בטח, שיהיה לך רק נחת מהם, איזה יופי. הנה תכלת ולבן, דוד בן ארזה.

וכעת, ישי תשובה, מקדיש לאבי ארנטרוי. השיר על השם בחיי הזמרה לאלוקיי בעודי. הנה, מודרי שפירא, עם המילים שכולנו מפזזים בכל ראש חודש, וזה משפיע על כל השאר.

0: זהו, קולות המתנדבים ליום רביעי השבוע הזה. התוכנית הגיעה לסיומה, תוכנית כמעט אחרונה לפני ימי בין המצרים. אייזי קאץ, ראש סניף רמות של איחוד הצלה, שאיתנו באולפן, אני ממש מודה לך על השעה הזאת שהקדשת, אתה יודע, בכל האומס, בכל מה שאתה עושה ביום יום, לבוא ולפנות פה, אתה יודע, שעה להתנתק, לשבת, לספר, לחוות, להתרגש ולחזק אותנו.
1: שמחה רבה.
0: איזה מסר אתה רוצה לתת, אתה יודע, שומעים אותנו עכשיו כמעט כל מתנדבי איחוד הצלה, ואני מרגיש שהבמה הזאת מחזקת אותם מאוד, אז אני רוצה שתוציא איזה מסר מזוקה כזה, שאתה חושב שכל מתנדב חייב לפתוח איתו את הבוקר, איזה משהו שהפך למוטו שלך בחיים.
1: תחשוב טוב יהיה טוב, אני חושב שזה הדבר הכי מרכזי. אם תחשוב טוב, אז הכל יהיה טוב, גם ברמה אישית, גם ברמה מקצועית, גם ברמה הלאומית, גם ברמה המשפחתית. תחשוב טוב יהיה טוב.
0: תחשוב טוב יהיה טוב. אתה אומר את זה כל כך, וזה, איך אומרים, זה נשמע לך כל כך ברור, וזה כל כך נכון. תחשוב טוב יהיה טוב. מחשבה יוצרת מציאות. גם חזל אמרו את זה. טוב, תודה רבה לך, אייזי קאץ, שהגעת. והנה, תחשוב טוב יהיה טוב. אודי דודי, וזה בוא נגיד שיר שאתה מקדיש לכל מתנדבי איחוד הצלה, אז תודה רבה לך.
1: שמחה רבה.
0: תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. אנחנו חותמים את התוכנית שלנו להיום. נודה לכל העוסקים במלאכה, גם בקול חי מיוזיק, גם באיחוד הצלה, כל כך רבים הם, ואין הזמן והמקום לפורטם, אבל באמת, מעריכים אחד אחד, כמובן, כל המתנדבים של איחוד הצלה, אנחנו מעריכים באמת, כל אחד מכם, באופן אישי. והמסר של אייזי קאץ להערב הזה, תחשוב טוב, יהיה טוב. הנה אודי דודי, להתראות.

0: לעמדות? איקון לשיגור? ביני? כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
1: למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. מי בסק שמיים שם,
0: אתה שם, אתה שם. קולחי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים. פיני איינהורן, אם ירצה השם, מוצא שיודע לפעה 25 ביולי, בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב. תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט. בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
2: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-850-66-22 1-850-66-22.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
0: צוות נגדים, ייכנס לעמדות. איקון לשיגור. כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
1: למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. מי בסק שמיים שם,
0: אתה שם, אתה שם. קולחי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים. פיני איינהורן, אם ירצה השם, מוצא שיודע לפעה 25 ביולי, בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב. תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט. בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
4: רק מיוזיק. קולחי מיוזיק.

הלב שבור לרסיסים, צועק מבפנים, חדל דיבורים, זמן להפנים.

0: שימו לב אל הנשמה, גם לזו שבצד שם.
1: כל חי מיוזיק.

0: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
1: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום.

0: במקצוע מבוקש ויציב, תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
2: יד עזרה ושולמית
1: לכלל פעילות העמותה.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
6: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
5: מאשר. צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייכון לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
7: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד. בשם השם נעשה ונצליח.
5: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
8: רק מיוזיק, כל חיים מיוזיק.

והרחובות שוב בוכים מעצבות. העצים מצטנפים בדממה מחרידה. ילדים ברחוב עם חינוך מבוגר. אנשים מבקשים נחמה ותשובה. העולם הזה הוא כבר לא מה שהיה, הוא כבר לא מה שיהיה.

0: 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
1: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
0: מאשר. צוות נגנים, ייכנס לעמדות, מכל לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
2: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד. בשם השם נעשה ונצליח.
0: כל חיים יוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודע לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9, כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימה את המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

לילה טוב. כאן נפתחים שידורי הלילה של כל חי מיוזיק, באתר kcm.fm ובאפליקציה. אז אנא נעימה.

הנה אנחנו כאן, והיכן אתם? בוטחים במקל שבידכם, ובני הקטן חזק מכולם, הוא יודע שיש מנהיג לעולם.